sen etme beni. Söz yaddaşı. Azerbaycan Radyosu. Benim radyom.

Salam, sabahınız xeyir hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramı. 8:00-də Gəl Səhərin musiqili informasiya proqramını dinləyə bilərsiniz. 12:10-da Sözdən Söz ədəbi bədii verilişin sözlü söhbətli qonaqları efirdə olacaq. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da Radionun Qızıl Fondundan musiqi proqramında Kalife sənətkarlarımızın ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər. 17:10-da efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Ölkəmizdə və dünyada baş verən xəbərlərlə saat 20:00-də tanış ola bilərsiniz. Balacaları saat 20:50-də Biri Varmış, Biri Yoxmuş nağıl proqramını dinləməyə dəvət edirik. Saat 21:10-da konsert proqramı. 23:30-da Caz 105 musiqili verilişə qulaq asa bilərsiniz. 1:05 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio sevərlər, Azərbaycan radiosunda dinləyəcəyiniz verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlanır.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrə.
1: Al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Musiqi alətlərimiz. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidilmiş, adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır. Azərbaycanda ölçüləri fərqli olan 3 cür saz var. Tavar, yaxud ana sazın 9, bəzən 8, qoltuq, yaxud orta sazın 6 və ya 7, kiçik cürə sazın 4-6 simi olur. Əsas hesab edilən tavar sazın ümumi uzunluğu 1200, çanağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır: "Bugün ələ almaz oldum mən sazım,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman...
1: Qamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Bu bulut yağın eylər, şəm yanar yağın eylər. Bir çıraq haqdan yansa, o çıraq yağın eynər.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bu konferansda hazır bulunmaları xüsusilə arzu edilir. Şəhid övladlarına iyanə. Ağdaş Bazar Məscidindən Abdulxalıq Əfəndi vasitəsilə 2225 rublə, Zaqatalladan Nurulla Əfəndi mərifəti ilə 3287 rublə 20 qəpik toplanıb, cəmən 5512 rublə 20 qəpik Qafqaziya müftisinə göndərilmiş və həmin şəxs tərəfindən ordunun siyasi şöbə müdiriyyətinə təslim edilmişdir.
1: Azərbaycan qəzeti 1918-1920
2: Danışır Bakı
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 15.44-də zəng et.

0: Üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera evləri, Mariinski teatrı. İki əsrdən çox tarix ərzində Mariinski teatrı dünyaya xeyli böyük sənətkarlar bəxş eləyib. Rus opera ifaçılıq məktəbinin banisi Petrov, Şalyapin, Yirşov, Fignerlər şöhrət zirvəsinə məhz burada çatıblar. Hələ Mariinski teatrının səhnəsində parlayan balet ulduzları, Priyabijenskaya, Şesinskaya, Ulanova, Nuriyev, Barışnikov. Peterburq Opera Teatrı 1783-cü il oktyabrın 5-də Giovanni Pazzella'nın Ay Dünyası operası ilə cahana yeni bir teatrın gəlişini bəyan etdi. Karusel, sonralar teatralinaya kimi tanınan meydanda Antonio Rinaldi'nin layihəsi ilə tikilən teatr öz əzəməti və memarlıq üslubu ilə hamını heyran qoydu. 1802-1803-cü illərdə dahi memar və rəssam Thomas de Thomon teatrın görkəmini dəyişdirdi. Lakin 1811-ci il yanvarın birinə keçən gecə teatrda baş verən güclü yanğın gələcək planları alt-üst etdi. 1818-ci il fevralın 3-də yenidən fəaliyyətə başlayan teatr daha mükəmməl repertuarla tamaşaçı qarşısına çıxdı. ...1836-cı ildə isə memar Albert Cabus qübbəli tavanı düz tavanla əvəzlədi. Səhnədə mənzərəni əngəlləyən və akustikanı pozan sütunları söktürdü. Zala adi at nalı şəklini verdi. Onun uzunluğunu və hündürlüyünü artırıb, tamaşaçı yerlərinin sayını 2000-ə çatdırdı. ...1859-cu ildə teatrın yanındakı sirk yandıqdan sonra onun yerində Albert Cabus yeni teatr tikdirir. Məhz o, 2-ci Aleksandrın həyat yoldaşı İmperatriça Maria Aleksandrovnanın şərəfinə Mariinski adını alır. ...1869-cu ildə teatrın balet truppasına rəhbərlik edən Marius Petipa klassik tamaşaları canfəşanlıqla qoruyub saxlayırdı. Petipa ilə Çaykovskinin görüşü yatmaqdır.

yaranmış gözəlin doğulmasına səbəb oldu. Ardınca Şılpınçıq yarandı. Çaykovskinin ölümündən sonra bu gölü Mariinsk teatrın səhnəsində ikinci həyat qazandı. Pesipa və İvanovun birgə xoreoqrafiyasında. İkinci Dünya Müharibəsi illərində teatr Perm şəhərinə təxliyə edildi. Amma fəaliyyətini bir an belə dayandırmadı. Leninqrada qayıtdıqdan sonra teatr mövsümü 1944-cü il sentyabrın 1-də Glinkanın İvan Susanin operası ilə açdı.

2006-cı ildə Mariinsk teatrının bədii rəhbəri, direktoru Valeri Georgievin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş Pisarev küçəsindəki konsert zalı teatrın truppasının və orkestrinin ixtiyarına verildi.

Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz dostlar. 6 oktyabr səhərində hər birinizə xoş ovqat, bol enerji və gözəl anlar arzulayırıq. Yeni günə birlikdə xoş musiqi və yaxşı əhval-ruhiyyə ilə başlayırıq. Azərbaycan Radiosu Nefrində gəl səhərim sizinlədir. Bugün mən də sizinləyim. Günay Teyran qızı və mənim rejissor dostlarım Kamran Nadiroğlu, görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədov. Odur ki, bizi həm də YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız və bugünkü tarixin linkinə daxil olaraq proqramımızı YouTube-dan izləyirsiniz.

Yerlərdə də arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman müşahidə ediləcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturunun gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacağı ehtimal edilir. Biz də sizə havada nasıl olmayaraq yüksək əhval-ruhiyyəli bir gün arzu edirik.

İçi. Həftə içi 5 gün, saat 8-dən 10-a qədər. Gəl səhərimi dinləyin. Proqramımız davam edir və Bakıda Azərbaycan Böyük Britaniya birgə hökumətlər arası komissiyasının iclası olacaq. Bugün həm də dediyim kimi Bakıda Azərbaycan Respublikasının hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının hökuməti arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə hökumətlər arası komissiyasının 8-ci iclası keçiriləcək. Energetika Nazirliyindən bildirilib ki, iclasda ticarət, iqtisadi, energetika, səhiyyə, kənd təsərrüfatı, kiber təhlükəsizlik, qida təhlükəsizliyi, nəqliyyat, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığa dair müzakirələrin aparılması və sənədlərin imzalanması nəzərdə tutulur. Və qeyd edək ki, komissiyanın həmsədrləri Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazı və Böyük Britaniyanın biznes, innovasiya, elm və ticarət departamentində dövlət naziri Anas Sarvardır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: gözlə çalışırıq. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
1: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət

Dənişli əsaslarla qəbul olunmuş bakalavrlar arasında onların topladıqları ballar nəzərə alınmaqla keçirilib. Müsabiqənin nəticələrinə əsasən magistraturaya qəbul olunan 195 tələbə dövlət sifarişi əsasında, yəni ödənişsiz təhsil almaq hüququ əldə edib. Həmin tələbələrin siyasi müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün ali təhsil müəssisələrinə göndərilib. Eyni zamanda tələbələrin şəxsi kabinetlərində qeyd etdikləri mobil telefon nömrələrinə əlavə müsabiqənin nəticələri barədə məlumat göndərilib. Qeyd olunub ki, əlavə müsabiqə 2026-2027-ci tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə qəbul zamanı boş qalan dövlət sifarişli yerlərin tutulması məqsədi ilə.

Amma Aeroflot Moskvadan Bakıya reyslərin sayını artırıb və daha da asanlaşdırıb. Yəni, reyslərin sayı artıb, əziz dostlar. Odur ki, uçuşunuz daha rahat olacaq bundan sonra. Rusiyanın Aeroflot aviyaşirkəti oktyabrın 25-dən etibarən Moskvadan Bakıya uçuşların tezliyini həftədə 14-dən 17-yə qədər artıracaq. Bu barədə aviyaşirkəti mətbuat xidmətindən məlumat verilib və deyilib ki, qış cədvəli ərzində Azərbaycan paytaxtına əlavə uçuşlar cümə axşamı, cümə və bazar günləri həyata keçiriləcək. Bu o deməkdir ki, aviyaşirkət həmin günlərdə gündə 3 uçuş həyata keçirəcək. Aeroflot həmçinin bildirib ki, bu ilin yanvar-sentyabr ayları ərzində Moskva ilə Azərbaycan şəhərləri arasında uçuşlarda 245 min sərnişin daşınıb. Aviyaşirkət hazırda Rusiya paytaxtından Bakı və Gəncəyə uçuşlar həyata keçirir.

xətti yanında antihinsar və istehlak bazarına nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən dövlət satın almalarının vahid internet portalında, yəni etender.gov.az portalında sənədlərin sima imza vasitəsilə imzalanması imkanı yaradılıb. Dövlət agentliyindən bildirilib ki, indiyədək portalda sənədlərin elektron qaydada imzalanması zamanı asan imza və sima tokenindən istifadə imkanı təmin edilmişdi. Artıq mövcud üsullarla yanaşı sima imzanın da tətbiqi mümkündür. Hazırda təchizatçı şirkət rəhbərinin şirkətin maliyyə hesabatını, eyni zamanda dövlət vergi xidmətindən arayışın əldə olunması ilə bağlı müraciəti sima imza vasitəsilə imzalanması imkanı portalda mövcuddur. Bu, sənədlərin elektron qaydada imzalanması prosesinin sadələşdirilməsinə, satın alma iştirakçılarının vaxt itkisinin və əməliyyat yükünün azaldılmasına, prosesin daha çevik həyata keçirilməsinə şərait yaradır. Bundan əlavə, portalda elektron imza vasitələrinin sayının artırılması istifadəçilərə uyğun imza üsulunu seçməyə imkanı verir və elektron xidmətlərdən istifadə əlçatanlığını genişləndirir.

Flora Kərimovanın ən çox sevilən mahnılarından biri səsləndi Azərbaycan radiosunun efirində və keçirəm növbəti xəbərə. 3-cü beynəlxalq Xankəndi ultramarafonunda 5 ölkədən 100 atletin iştirakı gözlənilir. Oktyabrın 8-də və 11-də 3-cü beynəlxalq Xankəndi ultramarafonu keçiriləcək, yəni 8-dən 11-inə qədər. Bakı şəhər halqası əməliyyat şirkətindən bildirilib ki, Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Atletika Federasiyası və Bakı şəhər halqasının birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək ultramarafonda Qəbələ şəhərindən start veriləcək. İştirakçılar 192 kilometr məsafəni qət edərək Xankəndidə finişə çatacaqlar. Yarışda 5 ölkədən 100 atletin iştirakı gözlənilir. Və beynəlxalq ultramarafonun keçirilməsində əsas məqsəd nədir deyə

Soruşsanız deyim ki, sağlam həyat tərzinin və qaçış idmanının təbliği, həmçinin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinin idman vasitəsilə tanıdılmasıdır. 192 kilometrlik Qəbələ-Xankəndi marşrutu iştirakçıların fiziki hazırlığını və dözümlülüyünü sınayan ciddi mübarizə vəd eləyir. Ultramarafon 4 mərhələdən ibarət olacaq. Qəbələ-Ağdaş 55 kilometr nəzərdə tutulub, Ağdaş-Bərdə 65 kilometr, Bərdə-Ağdam 44 kilometr və Ağdam Xankəndi 28 kilometr. Hər mərhələnin qalibləri ayrıca təltif ediləcək. Ultramarafonun ümumi qalibləri isə baş mükafata layiq görüləcəklər. Qeyd edək ki, Xankəndi ultramarafonu ilk dəfə 2024-cü ildə Xankəndi-Bakı marşrutu üzrə təşkil olunub. Yəqin ki, siz də bunu xatırlayırsınız. 380 kilometrlik məsafəni əhatə edən yarışda 4 ölkədən 64 atlet iştirak edib. 2025-ci ildə isə ultramarafon Qəbələ-Xankəndi marşrutu üzrə keçirilib və yarışda 6 ölkədən 81 atlet qatılıb. 2026-cı ildə 3-cü dəfə təşkil olunan Xankəndi ultramarafonu yenidən Qəbələ-Xankəndi marşrutu üzrə keçiriləcək.

0: 105 FM'desin.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
5: Axı qiymətini bilmirik.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
6: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Bakuya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80.000 manata dək krediti minimum 9.9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bank of Baku
6: 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
8: Hazır sevdən, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Elə bizim də birinci saatımızın vaxtı burada yekunlaşır əziz dostlar. Sizinlə sağollaşmırıq, hələlik deyirik. Bir neçə dəqiqəlik fasilədən sonra yenidən eşidiləcək, odur ki, hələlik.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. 6 oktyabr 2020-ci il, Vətən müharibəsinin 10-cu günü. Həmin gün Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatı cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurla davam edirdi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 3 tankı, 41-ci və 62-ci artilleriya alaylarının isə qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarıldı. Balıca məntəqəsindəki mərkəzi silah-sursat anbarı məhv olundu. Cəbrayıl istiqamətində düşmənin texnikası qənimət götürüldü. Şıxəli, Ağalı, Sarıcalı və Məzrə kəndləri eləcə də bir neçə strateji yüksəklik azad edildi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı görüşdə Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. İlham Əliyev oktyabrın 6-sında Rusiyanın Pervi Kanal televiziyasına da müsahibə verdi. Prezident müsahibəsində vətən müharibəsinin gedişi, cəbhədəki vəziyyət və Azərbaycanın mövqeyi barədə danışdı. Yəmənli Husilər Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına və Rabihadakı Aramco neft emalı zavoduna ballistik raket və dronlarla hücum ediblər. Bu barədə Əl-Cəzirə Husilərin sözcüsü Yəhya Sariyə istinadlə məlumat yayıb. Hücumlar Əbha Hava Limanını, Xamis Müşahiddəki aviabazanı, eləcə də Nəcran və Cazan əyalətlərindəki bir sıra digər obyektləri də əhatə edib. Husilər hücumların nəticələri barədə əlavə məlumat verməyiblər. Hörmüz boğazında mayeləşdirilmiş qaz daşıyan gəmi zərbəyə məruz qalıb. Gəmi boğazın daxilinə doğru hərəkət edərkən hədəf alınıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi hadisənin Omanın Xəsəb şəhərindən şimalda baş verdiyini bildirib. Məlumata görə Hörmüz boğazına daxil olan tankerə Sepah tərəfindən geri qayıtması əks halda hədəfə alınacağı barədə xəbərdarlıq edilib. İsrail işğal etdiyi Qolan təpələrində yeni müdafiə xətti qurur. Sufa 53 adlandırılan xətt Dəməşqin qərbindən İordaniya sərhədinə qədər uzanacaq. Xəttdə maneələr, müşahidə məntəqələri və atəş mövqeləri daxil olacaq. Məqsəd Hizbullah və digər qrupların əraziyə keçməsinin qarşısını almaqdır. Dəməşq İsraili tikinti işləri aparmaqla sazişi pozmaqda ittiham edib. Qətər və İordaniya da oxşar mövqe açıqlayıb. Qolan təpələrinin İsrail tərəfindən 1981-ci ildə ilhaqı beynəlxalq ictimaiyyətin böyük hissəsi tərəfindən tanınmır. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası Litva hakimiyyətinin ölkə ərazisində daimi Amerika hərbi bazası yaradılması təklifini nəzərdən keçirəcək. ABŞ prezidenti Donald Trump bu barədə Ağ Ev müxbirlərinin suallarını cavablandırarkən bildirib. Biz bunu mütləq nəzərdən keçirəcəyik. Mən Litvada çoxlu insan tanıyıram. Onlar gözəl insanlardır, deyə Trump qeyd edib. Almaniya Şimal Dənizi sahilində ikinci hərbi dəniz bazasının yaradılmasını planlaşdırır. Müdafiə naziri Boris Pistorius aşağı Saksoniyanın Emden şəhərində yeni dəniz limanının salınması üçün nəzərdə tutulan əraziyə baxış keçirib. Araşdırmalar Emdenin yeni baza üçün əlverişli imkanlara malik olduğunu göstərib. Yeni baza Bundeswehr-in genişləndirilməsi ilə əlaqələndirilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Siyəzən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirib. Nəticədə şübhəli bilinən 14 nəfər saxlanılıb. Onlardan 6 kilogram narkotik vasitə həblər aşkarlanaraq götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Nərmanov rayonunda yaşayış binasında yanğın baş verib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi nəticəsində yanğın qısa müddətdə söndürülüb. Binadakı mənzillərdən birinin mətbəxində yanar konstruksiyalar və elektrik kabeli yanıb. Mənzilin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub. Təhlükəsizlik tədbirləri çərçivəsində bina sakinləri təxliyə edilib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-22, Aran rayonlarında 19-24, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərlər

Salam, sabahınız xeyir olsun əziz dostlar. Azərbaycan Radiosu efirində Gəl Səhərin proqramının ikinci saatı start götürdü. Gün artıq başlayıb, şəhər də öz ritminə düşüb. Bəlkə də kimisi işə, kimisi dərsə, kimisi də günün ilk görüşünə tələsir hazırda. Yolu açıq olsun deyirik. Bəs siz bu səhərə hansı ovqatla başlamışsınız? Hansı əhvalda olmağınızdan asılı olmayaraq, gəlin bu saatı da birlikdə gözəlləşdirək. Qarşıda günün maraqlı xəbərləri var, eyni zamanda səhərinizə yoldaşlıq edəcək musiqilər var. Dalğanı dəyişməyin, Azərbaycan Radiosu efirində dediyim kimi Gəl Səhərin proqramının ikinci saatı start götürdü.

əsrdə 1375-ci ildə inşa edilmiş ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidəsi Qazi Fəzullah İbn Osman məscidində xalq arasında Çin məscidi adı ilə tanınan bu tarixi məkanda Azərbaycanın ilk çaydan xəzinəsi muzeyi fəaliyyətə başlayıb. Muzey dünya çay mədəniyyətinin zənginliyini, müxtəlif xalqların məişət və sənət ənənələrini özündə birləşdirir.

yer alır. Layihənin əsas özəlliklərindən biri dünya çay mədəniyyətinin Azərbaycanın qədim qonaqpərvərlik ənənələri ilə vəhdət təşkil etməsidir. Azərbaycan çay süfrəsinin ayrılmaz atributları olan samavar və armudu stəkanla yanaşı ekspozisiyada qədim şəkər ərazisindən aşkarlanmış 3400 illik gil samavar da xüsusi yer tutur. Bu kəkliyotu, nanə və müxtəlif ədviyyatlarla hazırlanan dəmləmə mədəniyyətimizin çox qədim köklərə malik olduğunu sübut eləyir. Çaydan Xəzinəsi Müzeyi sadə məişət əşyasının tarix, sənət və mədəni yaddaşın daşıyıcısına çevrilən yolunu nümayiş etdirməklə yanaşı paytaxt sakinləri və qonaqlar üçün Çindən Avropaya uzanan geniş mədəniyyət coğrafiyasını kəşf etmək üçün yeni və cəlb edici məkandır.

0: içi. Hafta içi 5 gün saat 8'den 10'a kadar. Gel səhərimi dinləyin.
1: Bir daha salam, sabahınız xeyir olsun, yeni gününüz aydın olsun deyirik hər birinizə, əziz dostlar. Azərbaycan Radiosu efirində gəl səhərimə qulaq asırsınız. Bugün mikrofon önündə Günay Tehran qızıdır. Bugün bizim səs rejissorumuz Kəmran Nadiroğludur. Görüntü rejissorumuz isə Fərid Məmmədovdur. Azərbaycan Radiosu Plus yazırsınız YouTube-dan və proqramımızı əgər könlünüzdən keçirsə təbii ki, izləyə bilirsiniz. Naxçıvanda dost qəbul şöbələri yaradılır. Naxçıvan Regional Dost Mərkəzinin Muxtar Respublikanın Şərur rayonunda inşa olunan dost qəbul şöbəsinin tikinti, quraşdırma işləri artıq başa çatmaq üzrədir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib və bildirilib ki,

Binada müasir tələblərə uyğun şərait yaradılıb, əlilliyi olan şəxslərin binaya rahat girişi və çıxışı, onların istifadəsi üçün uyğunlaşdırma işləri aparılıb. Hazırda binanın mebel və texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilməsi, isitmə və soyutma sistemlərinin quraşdırılması, daxili bədii tərtibat istiqamətində işlər davam etdirilir. Şərurda yaradılan dost qəbul şöbəsində əhaliyə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə, əlillik, reabilitasiya və sosial sahəyə aid digər istiqamətlərdə xidmətlər bir pəncərədən müasir, operativ və şəffaf şəkildə təqdim ediləcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün rayonlarında dost qəbul şöbələrinin yaradılması nəzərdə tutulur və bu istiqamətdə işlər davam edir.

proqramımız davam eləyir və pulsuz hüquqi yardım haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Qanun layihəsi parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu

Qulluğu Komitəsi dünənki iclasının gündəliyinə daxil edilib. 5 fəsil 14 maddədən ibarət olan qanun layihəsi vətəndaşların beynəlxalq təşkilatlarda, onların nümayəndəliklərində, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqlarında hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı işlərin görülməsinə şamil edilmir. Eyni zamanda Ələt Azad İqtisadi Zonasında pulsuz hüquqi yardım sayəsində münasibətlər Ələt Azad İqtisadi Zonası haqqında qanunun tələblərinə uyğun olaraq tənzimlənir. Pulsuz hüquqi yardım indi sadalayacağım prinsiplər əsasında həyata keçiriləcək. Deməli, pulsuz hüquqi yardıma ehtiyacı olan bütün şəxslərin hüquqlarının bərabərliyi

Tərəzi. Deyirlər ki, tərəzi haqsızlığı, tarazlığı pozan hal kimi görür. Veneranın idarə etdiyi tərəzi üçün haqsızlıq düzəldilməli olan bir pozulma deməkdir. Qoç qədər ani hərəkət eləmir, əvvəlcə yaşananları qiymətləndirir, tərəfləri tərəziyə qoyur və nəyin ədalətli olduğuna qərar verməyə çalışır, amma kimsənin haqsızlığa uğradığına əmin olduqda ani hərəkət eləmir, əvvəlcə yaşananları qiymətləndirir, tərəfləri tərəziyə qoyur və nəyin ədalətli olduğuna qərar verməyə çalışır, amma kimsənin haqsızlığa uğradığına əmin olduqda olduqca qətiyyətli bir davranış sərgiləyə bilər. Və dolçalar da məni maraqlandırmır deyib keçə bilmir. Bilmirəm, dolçalar özləri bununla razıdır ya yox. Yəqin ki, bəzilər deyəcək belədir. Amma məncə burada yüksələn bürcün də böyük rolu var. Yəni, sırf dolça bürcün üzərinə və yaxud da ki, o xatan bürcünün, tərəzi bürcün üzərinə düşən bir yük deyil. O xarakterlər, o xüsusiyyətlər.

Deyəcək. Azərbaycanın mövcud müasir idman infrastrukturu sabitliyi, təhlükəsizliyi və ötən illər ərzində qazandığı zəngin təşkilatçılıq təcrübəsi belə iri miqyaslı tədbirlərin ölkəmizdə yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün imkan yaradır. Bu baxımdan ölkəmizin ilk FIFA U15 Dünya Çempionatı və festivalına ev sahibi seçilməsi təsadüfi deyil. Bu turnir eyni zamanda Azərbaycanın

0: 105 FM'desin.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

Günay Budaqvar. 6 oktyabr 2020-ci il Vətən müharibəsinin 10-cu günü. Həmin gün Azərbaycan ordusunun əks hücum əməliyyatı cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurla davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 tankı, 41-ci və 62-ci artilleriya alaylarının isə qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarıldı. Balıca məntəqəsindəki mərkəzi silah sursat anbarı məhv olundu. Cəbrayıl istiqamətində düşmənin texnikası qənimət götürüldü. Şıxəli, Ağalı, Sarıcalı və Məzrə kəndləri, eləcə də bir neçə strateji yüksəklik azad edildi. Həmin gün prezident

0: məhz rəqəmsal inkişaf gündəliyi və innovasiya sistemi formalaşdırılması və eyni zamanda ölkəmizin İKT ixrac potensialının genişləndirilməsi istiqamətində əməkdaşlıq təşkilatının baş katibi ilə birgə müzakirələr aparılmışdır. Müzakirələrə eyni zamanda həmçinin xarici qonaqlarımızla yanaşı ölkəmizin innovasiya sisteminin üzvləri Texnopark rezidentlər də cəlb edilmişdir və bugünkü görüşdə 30-dan çox startup ekosisteminin üzvləri və Texnopark rezidentləri olan iri təşkilatlar, sahibkarlıq subyektləri iştirak etmişlər.
1: Efirdə xəbərlərdir. Türkiyə və Pakistan hərbiçiləri Səudiyyə Ərəbistanına yerləşdiriləcək. Bu barədə Məkkə Ortaq Müdafiə Sazişi çərçivəsində keçirilən Strateji, Siyasi və Müdafiə Komitəsinin iclasından sonra birgə bəyanatda bildirilib. Komitə kollektiv müdafiə öhdəliklərinin icrasına dərhal başlamağı, bu çərçivədə tərəflərin milli qanunvericiliyinə uyğun razılaşdırılmış hərbi qüvvələrin və imkanların Səudiyyə Ərəbistanına sürətlə yerləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görməyi, bununla da təhdidlərlə mübarizəyə yönəlmiş hazırlıq vəziyyətini, hərbi inteqrasiyanı və kollektiv potensialı gücləndirməyi qərara alıb, deyə bəyanatda vurğulanıb. Yəmənli Husilər Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına və Rabihadakı Aramco Neft Emalı Zavoduna ballistik raket və dronlarla hücum edib. Bu barədə Əl-Cəzirə Husilərin sözcüsü Yəhya Sariyə istinadla məlumat yayıb. Hücumlar Əbha Hava Limanını, Xamis Müşahiddəki aviabazanı, eləcə də Nəcran və Cazan əyalətlərindəki bir sıra digər obyektləri də əhatə edib. Husilər hücumların nəticələri barədə əlavə məlumat verməyib. Hörmüz boğazında mayeləşdirilmiş qaz daşıyan gəmi zərbəyə məruz qalıb. Gəmi boğazın daxilinə doğru hərəkət edərkən hədəf alınıb. Böyük Britaniyanın Dəniz Ticarət Əməliyyatları İdarəsi hadisənin Omanın Xəsəb şəhərindən şimalda baş verdiyini bildirib. Məlumata görə Hörmüz boğazına daxil olan tankerə sepah tərəfindən geri qayıtması əks halda hədəfə alınacağı barədə xəbərdarlıq edilib. İsrail işğal etdiyi Qolan təpələrində yeni müdafiə xətti qurur. Sufa 53 adlandırılan xətt Dəməşqin qərbindən İordaniya sərhədinə qədər uzanacaq. Xəttdə maniyələr, müşahidə məntəqələri və atəş mövqeləri daxil olacaq. Məqsəd Hizbullah və digər qrupların əraziyə keçməsinin qarşısını almaqdır. Dəməşq İsraili tikinti işləri aparmaqla sazişi pozmaqda ittiham edib. Qətər və İordaniya da oxşar mövqeyi açıqlayıb. Qolan təpələrinin İsrail tərəfindən 1981-ci ildə ilhaqı beynəlxalq ictimaiyyətin böyük hissəsi tərəfindən tanınmır. Moskva vilayətinə PUA hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hava hücumundan müdafiə və radioelektron mübarizə vasitələri ilə vilayətin 16 bələdiyyəsi üzərində ümumilikdə 185 PUA məhv edilib və zərərsizləşdirilib. Qubernator bildirib ki,

təhlükəciliyini pozmaqda şübhəli bilinirlər. Lakin polis daha sonra onların mikroavtobusunda partlayıcı maddə aşkarlanmadığını bildirib. Pentagon oktyabrın 4-də Fairfordda yerləşdirilən bütün B-1 bombardımançılarının ABŞ-ə qaytarıldığını təsdiqləyib. Kongo Demokratik Respublikasının şimal-qərbində iki gəminin toqquşması nəticəsində azı 30 nəfər həlak olub. Associated Press-in məlumatına görə, Kongo çayında baş verən hadisə nəticəsində onlarla insan itkin düşüb. Kongo Mətbuat Agentliyi gəmilərdən birində 163 nəfərin olduğunu və onlardan 57 nəfərin xilas edildiyini bildirib. Digər gəmidə neçə nəfərin olduğu barədə məlumat verilməyib. Hazırda axtarış xilas etmə işləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi,

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Gündəlik alış-verişlərini Bir Bank Taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Bir Bank Taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrə dək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
4: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Elektron imzanı başqasına verdiyi də şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
6: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
7: Polkart Bank of Baku ASC-yə məsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

da məlumat almaq istəyənlər, narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsinə dair məlumat vermək istəyənlər, narkotik istifadəçiləri, narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs, həftənin birinci gündən beşinci günədək saat 9-dan 18-ədək 800

0: Google.
1: Şınıq kəndi. Şınıq Gədəbəy rayonunun inzibati ərazi vahidində həm bir kənd, həm də böyük bir sərhəd bölgəsidir. Şınıq sadəcə bir kəndi yox, Gədəbəyin 26-dan çox kəndini birləşdirən bütöv bir dağlıq mahalı Şınıq dərəsi adını ifadə edir. Bölgə uzun müddət Qazaq qəzasına, daha sonra isə Tovuz rayonunun tərkibində olub, 1935-ci ildən isə Gədəbəy rayonuna tabi edilib. Kəndin təxminən 900 nəfərdən çox əhalisi var. Bəzi tədqiqatçılar kəndin adını qədim türk dillərində işlənən şın sözü, əyri, sıldırım dağ yamacı, əlçatmaz yer və ya dərin çuxur, xəndək sözləri ilə əlaqələndirirlər. Coğrafi baxımdan Şınıq bölgəsinin uca dağlarla əhatə olunmuş çətin keçilən relyefi bu variantın ən güclü sübutudur. Digər bir tarixi fərziyyəyə görə isə adın kökü qədim türk tayfalarından biri olan Sınıq etnonimi ilə bağlıdır. Bölgədə həmin tayfaya mənsub insanların məskunlaşması ilə əlaqədar kənd bu adı almış ola bilər. 1990-cı illərin əvvəllərində Şınıq zonası Ermənistan tərəfindən intensiv hücumlara və mühasirəyə məruz qalıb. Yerli könüllülər, hərbiçilər məhz bu bölgənin, xüsusilə başkənd və ətraf yüksəklikləri müdafiəsi uğrunda qəhrəmancasına döyüşüblər. Şınıq cəmaatının qətiyyəti sayəsində bölgə düşmən tərəfindən işğal edilə bilməyib. Tarixi xəritələrdə və Qərbi Azərbaycan mövzusunda Şınıq adlı başqa bir kəndə keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında indiki Ermənistanın Loru vilayətində rast gəlinir.

0: 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
6: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tənişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırdıq. Bakı Abşeron.

müharibəsinin 10-cu günü. Həmin gün Azərbaycan ordusunun əks-hücum əməliyyatı cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində uğurla davam edirdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 3 tankı, 41-ci və 62-ci artilleriya alaylarının isə Qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarıldı. Ballıca məntəqəsindəki mərkəzi silah sursat anbarı məhv olundu. Cəbrayıl istiqamətində düşmənin texnikası qənimət götürüldü. Şıxəli, Ağalı, Sarıcalı və Məzrə kəndləri, eləcə də bir neçə strateji yüksəklik azad edildi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlunun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı görüşdə Türkiyənin Azərbaycana dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. İlham Əliyev oktyabrın 6-sında Rusiyanın Pervi Kanal televiziyasına da müsahibə verdi. Prezident müsahibəsində vətən müharibəsinin gedişi, cəbhədəki vəziyyət və Azərbaycanın mövqeyi barədə danışdı. Oktyabrın 5-də Qara dənizdə Rumuniya sahilləri yaxınlığında Royad Məmmədov adlı xarici yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, daxil olan məlumata əsasən hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı gəminin kapitanı 1974-cü il təvəllüdlü Həsənov Rüstəm İsmayıloğlu həlak olub. Digər vətəndaşımız 2002-ci il təvəllüdlü Süleymanzadə Məhəmməd Həmzəoğlu itkin düşüb. Hazırda müvafiq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Gəmi heyətində olan digər vətəndaşlarımız xilas edilib, onlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri və aidiyyəti ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə birgə koordinasiya işləri aparılır.

Vilayətində PUA hücumu nəticəsində 2 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Bu barədə Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hava hücumundan müdafiə və radioelektron mübarizə vasitələri ilə vilayətin 16 bələdiyyəsi üzərində ümumilikdə 185 PUA məhv edilib və zərərsizləşdirilib. Qubernator bildirib ki, İstra rayonunun bir neçə yaşayış məntəqəsində 10 fərdi yaşayış evinə, təsərrüfat tikililərinə və 2 avtomobilə ziyan dəyib. Ərazidə xilasedicilər işləyir. Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələri Yəmənin paytaxtı Sənada ballistik raketlərin buraxılış qurğusunu və Səədə əyalətində içərisində 20 ballistik raket olan anbarı məhv edib. Bu barədə Saudi Press Agency Yəməndə qanuniliyin dəstəklənməsi üzrə koalisiyanın rəsmi nümayəndəsi general-mayor Türki Əl-Malikiyə istinadən məlumat verib. Onun sözlərinə görə ballistik raket anbarı Səədədəki dağlıq obyektdə yerləşirdi. Əl-Maliki həmçinin bildirib ki, Sənada ballistik raketlər buraxılışı qurğusu da məhv edilib. Türkiyə və Pakistan hərbiçiləri Səudiyyə Ərəbistanına yerləşdiriləcək. Bu barədə Məkkə Ortaq Müdafiə Sazişi çərçivəsində keçirilən strateji, siyasi və müdafiə komitəsinin iclasından sonra birgə bəyanatda bildirilib. Komitə kollektiv müdafiə öhdəliklərinin icrasına dərhal başlamağı, bu çərçivədə tərəflərin milli qanunvericiliyinə uyğun razılaşdırılmış hərbi qüvvələrin və imkanların Səudiyyə Ərəbistanına sürətlə yerləşdirilməsi istiqamətində tədbirlər görməyi, bununla da təhdidlərlə mübarizəyə yönəlmiş hazırlıq vəziyyətini, hərbi inteqrasiyanı və kollektiv potensialı gücləndirməyi qərar alıb, deyə bəyanatda vurğulanıb. Efirdə xəbərlərdir. Gecə saatlarında Qax şəhərində ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. İlkin ehtimala görə hadisəyə yüksək sürət səbəb olub. Sürücülük hüququ və etibarnaməsi olmayan 18 yaşlı Kamran Məmmədovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq əvvəlcə işıq dirəyinə, daha sonra yaşayış evinə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin 17 yaşlı Elcan Muxtarov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü xilas edicilər tərəfindən çıxarılaraq təcili tibbi yardım xidmətinə təhvil verilib. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan digər 3 sərnişin Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürət həddi seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuyanları və şüşə silgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdır, deyə müraciətdə bildirilir. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-22, Aran rayonlarında 19-24, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: kredit var. Nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Dijital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunu

0: tezislər real tarixi pozmasın.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Əslində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
1: Axı qiymətini bilmirik.
0: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.gazpak.az.
3: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanı.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.gazpak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gədəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Azərbaycan vətəndaşı gəminin kapitanı 1974-cü il təvəllüdlü Həsənov Rüstəm İsmayıloğlu həlak olub. Digər vətəndaşımız 2002-ci il təvəllüdlü Süleymanzadə Məhəmməd Həmzəoğlu isə itkin düşüb. Hazırda müvafiq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Gəmi heyətində olan digər vətəndaşlarımız xilas edilib, onlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, məsələ ilə bağlı nazirlik tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri və aidiyyəti ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə birgə koordinasiya işləri aparılır. Vətəndaşlarımıza zəruri tibbi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, eləcə də həlak olan vətəndaşlarımızın cənazələrinin vətənə gətirilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Ötən gün Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Rusiyaya səfəri çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Baş nazirinin müavini Aleksey Averçukla görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycan-Rusiya ticarət-iqtisadi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Konstruktiv və işgüzar şəraitdə keçən görüşün yekununda qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə birgə işin davam etdirilməsinə hazır olduqları bildirilib. Səfər zamanı həmçinin Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev, Rusiya Federasiyası hökuməti sədrinin müavini Aleksandr Novak ilə görüşüb. Görüş əsnasında iki tərəfli münasibətlərin hazırki vəziyyəti və perspektivləri, xüsusən də iqtisadi, ticari, o cümlədən sənaye, energetika, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Eyni zamanda Şahin Mustafayevin Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının İdarə Heyətinin sədri Emin Ağalarov və Rusiya-Azərbaycan İşgüzar Şurasının sədri Aleksey Repik ilə görüşü də baş tutub. Görüşdə Azərbaycan-Rusiya iqtisadi və ticari, eləcə də investisiya əlaqələrinin inkişafı ətrafında fikir mübadiləsi keçirilib. Yerli yük daşıma şirkəti Silkway Airlines ilə Ələt Azad İqtisadi Zonasının ərazisində hava limanı və onun ətrafında logistika infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi barədə razılığa gəlmişik.

olunacaq. Bu göstəricinin tədricən artırılaraq ən azı 2 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan və Qazaxıstan Xəzər dənizinin dibi ilə Trans-Xəzər fiber optik kabel xəttinin çəkilişini oktyabr ayında başa çatdıracaq. Bunu Qazaxıstanın baş nazirinin müavini, süni intellekt və rəqəmsal inkişaf naziri Jaslan Madiyev hökumətin iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə, Sumqayıt sahilindən Aktau sahilinədək 390 kilometr fiber optik kabel çəkilib. Layihə Qazax Telekom və Azərbaycanın Azertelekom şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir. Trans-Xəzər fiber optik kabel xətti Avropa ilə Asiya arasında yüksək sürətli məlumat ötürülməsi üçün alternativ rəqəmsal marşrut yaradacaq. Qeyd edək ki, layihə rəqəmsal İpək yolu təşəbbüsünün əsas komponentlərindən biridir. Xəttin maksimal ötürmə qabiliyyətinin 400 terabit saniyəyə qədər olacağı bildirilir. Efirdə xəbərlərdir. Dəm qazı Qubada bir nəfərin həyatına son qoyub. Belə ki, 60 yaşlı İmran Allahverdiyev yaşadığı fərdi evin həyətyanı sahəsindəki hamam otağında çimərkən dəm qazından zəhərlənərək həyatını itirib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Gecə saatlarında Qax şəhərində ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. İlkin ehtimala görə hadisəyə yüksək sürət səbəb olub. Sürücülük hüququ və etibarnaməsi olmayan 18 yaşlı Kamran Məmmədovun idarə etdiyi Opel markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq əvvəlcə işıq dirəyinə, daha sonra yaşayış evinə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişin 17 yaşlı Elcan Muxtarov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü xilas edicilər tərəfindən çıxarılaraq təcili tibbi yardım xidmətinə təhvil verilib. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan digər 3 sərnişin Qax rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürət həddi seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuyanları və şüşə silgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdır, deyə müraciətdə bildirilib. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 19-22, Aran rayonlarında 19-24, dağlıq yerlərdə isə 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon

0: 11.22 Premium Residence Döktas.
1: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11.22, premiumresidence.az.
6: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycanım, ulu vətənim, torpağı sərvətlə dolu vətənim, tikan kolların da bizə əzizdir, hər qarış torpağın abidəmizdir.
1: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
2: Millətin varlığı, yurdun varlığı sənin varlığına bağlıdır, dilim.
3: Ədəbiyyatımızda gözünün nurunu söz işığına bülənd eləyən qələm sahiblərimiz olub.
4: Ürəkdən gülmək də, gülümsəmək də böyük ürəklərin qisməti olub.
5: Əsərləri ilə zamanın zamanını qorumağa çalışan söz adamları.
6: Salam, xoş gördük sizi yenə bu söz ocağında, söz ışığında, hörmətli, dəyərli dinləyicilərimiz. Sözdən söz verilişinin efirində mən, Mahəddin Əsgər, yenə də sizinləyəm. Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. Sənəti, peşəsi, sözü, fikri, düşüncə və qələmi ilə fərqli, fərdi yol seçən yaradıcı insan estetik ideya sahibidir. Əlbəttə ki, söhbət əsl istedaddır.

0: insanda, həm də kövrək bir şair ürəyi, musiqi duyğusallığı var. Məhz elə bu ürək, bu duyğudur onu ədəbiyyata gətirən, musiqiyə bağlayan. Çünki ədəbiyyat da, musiqi də hamısı hansı səviyyədə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq, hər kəsin yaradıcılıq yolunda duyğusal söykənç yeri birbaşa bələdçisi kimi olur. Axı, insanın bütün yaranışlardan fərqli sözü, duyumu, düşüncəsi və təfəkkürüdür. Şahin Musaoğlu bu söylənləri artıq uzun illərdir ki, açıq formada çevrəyə, əhaliyə hər kəsin ruhunu ötürə bilir. Fərqli, fərdi səs rəngi ilə tamaşaçı, dinləyici auditoriyasını özünə cəlb edən, ruhlara sığal çəkən Rəşad İsmail da yaradıcılıq yolunun ayrılığındadır. Hazırki qonaqlarım da elə olardı. Həkim, şair, bəstəkar Şahin Musaoğlu və istedadlı ifaçımız Rəşad İsmail hazırda elə bizimlədir, sizinlədir. Çox xoş gəlmişsiniz, çox xoş gördük sizi studiyamızda, sizlə görüşmək.
1: Xoş gördük.
0: Çox xoşdur. Necə də var ruhiyyəniz, zövqatınız necədir, özünüzü necə hiss edirsiniz, oradan başlayaq.
2: Xoş gördük əzizlərim, hamınızı salamlayıram mən də. İlk növbədə sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kollektivinizə təşəkkürümü bildirirəm ki, gözəl günlərin birində bizi dəvət eləmişsiniz, bizə vaxt ayırmışsınız, yer vermişsiniz. Hər şey yaxşıdır, şükür Allah.
0: Hər şey yaxşı olsun, yaxşı olanda hər şey öz yerinə, öz ahəngində olur, öz rəngində olur. Buyurun.
1: Xoş gördük, hər birini salamlayıram, bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Ümumiyyətlə, həmişə kimi deyirəm ki, bu dolma bir radiodur və sizin verilişə həmişə mən xoş əhval ruhiyyə ilə gəlirəm. Xoş gördüyəm.
0: Həmişə də xoş əhval ruhiyyə ilə sizi gözləməkdə hazırıq.
2: Sağ olun.
0: Onda istəyirəm söhbətimizin buradan başlayaq. Məğzini buradan bir dinləyicilərimizin diqqətinə çatdıraq ki, sizin üçün hazırda zaman necə keçir?
2: Mənim üçün çox sürətlə keçir.
0: Aha.
2: Burada həm həkim olaraq boğazdan yuxarı səslənsə də ancaq gərək deyək ki, sağlamlığın keşiyində dayanmışam təxminən 40 ilə artıq
0: bir yaxındır.
2: Bu ərəfə həm də ki, mən sizə deyim ki, çox dolu keçib mən. İstər Müdafiə Nazirliyində, istər Cəbhə bölgəsində, istər Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi İdarəsinin xəstəxanasında, indi hal-hazırda iki özəl klinikada çalışıram. Yəni bu həkimlik nöqtə nəzərdən həm vaxt mənim üçün çox belə deyək ki, önəmlidir. Çox tez
0: sürətlə keçir.
2: Sürətlə keçir. Həm də bir şair, bəstəkar kimi, bir yaradıcı insan kimi o tərəfdən də çoxlu layihələr var. Heç bilmirəm necə
0: hardan başlayaq,
2: hardan başlayaq, bəli, hardan da bitirək.
0: Çox yaxşı. Təki yaxşı işlər olsun. Və başınızı da elə bu maraqlı işlərlə qata bilərsiniz.
2: Amin.
0: Rəşad necə fikirləşir?
1: Belə bir söz var, deyir ki, yəni zaman o insanlar üçün dayanır ki, hərəkət etmir. Yəni əgər zaman sürətlə keçsə, deməli hər hansı bir gün olğun məqamlarla, işlərlə, fəaliyyətlə gedir. Yəni fəal keçirsə, deməli sürətlə keçəcək var.
0: Amma bir maraqlı söz də var ki, elə zaman deyir, elə zamanında gəlir.
1: Bəli, bəli.
0: Vaxtdan vaxt doğruya bilənlər o zamanı çox belə rahatçılıqla
2: ötürə bilərlər. Elədir, doğru düz deyirsiniz, elədir. Amma yaş faktoru da var da. Belə deyək ki, bəlli bir yaşdan sonra heç bir iş görməyən adamlar üçün də zaman çox tez keçir.

0: qaranlığa qarşı mübarizə aparır, aydınlıq uğrunda mübarizə aparır. O nöqteyi nəzərdən sənət də bir savaşdır.
1: Savaşdır. Amma mənə elə gəlir ki, Rəşadgilin sənəti, peşəsi elə bir sənətdir, elə bir peşədir ki, orada müqavimətsiz yaşamaq. Qətiyyən mümkünsüzdür. Haqlı tənqidlərmi deyək, qarşılaşdığınız anlar olur da yəqin ki, bu cür.
2: Sözsüz ki, hər gün müqavimətsiz.

0: sizin elə
1: gelişimizdə
0: səslənəcək.
1: Nə gözəl, nə gözəl.
0: Ona qədər mən Rəşadla qvardiya marşı işlədim. Çox uğurlu alındı.
2: Bəlli hünərimiz, sipərdir sinəmiz. Can qardaşı, qan qardaşı, şan qardaşıyıq biz. Bu yer, bu göydəniz, vətən.

0: Nəçi dostlarımızdan biridir. Gənc deyil, cavan deyil, enerjili deyil. Və heç bir problem yaratmır da. Yəni, belə deyək ki, istər belə deyək, texniki məsələlərdə, istər təklif olunanda hələ oxuyur, baxır, xoşuna gəldisə, elə canla, başla və ürəklə, ən əsası odur ki, ürəklə bu işə qoşulur, qarışır, qolun çirməliyir, vaxt ayırır və onu
1: hər şeyə gətirir. Elə bir təkliflər olub bu, Rəşad ki, yəni musiqi sizi cəlb eləsin özünə, amma sözlər

0: Ümumiyyətlə, ədəbiyyatın, sənətin, ümumiyyətlə, incə sənətin elə bir-birinə əvvəldən bəli, bağlı olub. Məsələn, belə nəzər yetirsək tarixə baxsaq, miflərdə, belə Yunan mifologiyasında Allahları bir olub. Və o qədim bir söz var, deyir ki, həkimin əlində üç dənə aləti var. Birincisi sözdür. Xəstəni müalicə eləmək üçün. İkincisi dərmanıdır. Sonra əlində üç dənə aləti var. Birincisi sözdür. Xəstəni müalicə eləmək üçün. İkincisi dərmanıdır. Sonra çağırır. Yəni, birinci sözə üstünlüyü veriblər. Yəni, o nöqtəyə nəzərdən mən belə hesab edirəm ki, əksinə, mən məsələn həkim olmağım belə deyək ki, o insanların o qəlbini riqqətə gətirən mahnılar yazmağıma səbəb oldu və həm də eyni zamanda da bu həkimliyimə də bir dəstək oldu, kömək oldu. Misallar da çoxdur. François Rabelais, İbn Sina'dır, tarixə belə baxsaq, Çexovdur, Azərbaycanda Nəriman Nərimanovdur.
1: Bəli, bəli.
0: Abbas Səhhətdir, Əli bəy Hüseynzadə.
2: Bəli, bəli, bəli. Siyahını artırmaq olar.
0: Ancaq xeyli artırmaq olar, yəni bunlar
2: misal. Fikrinizdən belə bir sual yarandı məndə yenə ki, musiqiləşməyən şeirlərinizdən hansını özünüzə daha doğma, daha yaxın bilirsinizsə, həmin şeir nümunəsini istəyirəm öz ifanızda, deməyəcə eləmişsən bilik.
0: Mən indi hazır deyiləm, bir şeirim gətirəcəm belə şeirlərim əslində çoxdur.
2: Yəni, yaddaşınızda ilişib qalanı yoxdur.
0: Yox, deyə bilməyəcəm. Amma, məsələn, bir vətən haqqında bir şeirim var. Onu deyərəm.
2: Buyur.

0: Siz mənim ifamı bəyənmişsiniz. İcazəniz, mən buna başqa bir rəngdə qatdım. Artıq yetərincə Vasif müəllim üzərində işləmişdi. Dem, əlavə buna rock gitara tələb olunur. Bizim mərhum dostumuz İsmail bəy gəldi, Yaqubov. Və gözəl bir rəng qatdı. O 2018-ci ilin bəri artıq mahnı səslənməyə başladı. Bax, belə bizim iş birliyimiz başladı.
1: Bəli, indi artıq dostum, bütün həm uğurlu günlərində bir yerdə oluruq.
0: O qədər gözəl bir layihə alındı ki, bu qvardiyama. Hətta bu, indi ben dünən də eşitdim. Dünən də verilişlər birində bir sıra kanallarda. O şapka, zastavka deyil. Orada həmişə ifa gedir. Bizim həmin bu mahnı qvardiyama marşı gedərsiniz də bu 2020-ci ildə müharibə rəfəsində.

0: Sözden söz verilişi devam eder.
1: Doktorun belə deyək, yaradıcılığını bir oxucu kimi bu mənim fikrimdir, bəyənməyə də bilər, yəni qəbul eləməyə də bilər. Amma həqiqətən də vətənpərvərlik mövzusu daha üstünlük təşkil edir.
2: Vətənlə
1: bağlı. Yəni hər kəsi düşündürə biləcəyi, hər kəsi vətənə, torpağa bağlılığı nöqteyi nəzərdən, yəni sizin yəni qələminizdən sözülən bu misralar daha çox.
3: Sizin də bilirsiniz, mən bu mahnıları yazanda heç vaxt fikirləşməmişdim ki, publika üçün yazıram. Sadəcə mənim anlatmaq istədiyim, çatdırmaq istədiyim belə deyək ki, həm sözlər idi. Sonra gördüm ki, ümumiyyətlə mən anlatmaq istədiyimi belə çatdıra bilmirəm, də anlada bilmirəm. Ona görə mən musiqiyə müraciət elədim. İgid əsgər bax belə yarandı ondan sonra.
1: Yəni ilk mahnını yəni bəyənəndən sonra növbəti dəfə sizə müraciətiniz oldu ki.
3: İkincini biz o xidmət marşını yazdıq. Çünki mən onu artıq elə yazmışdım.
1: Xidmət marşını.
3: Ki, artıq Rəşadcan yazmışdım onu.
1: O da var. Sizin üslub deyilən şey budur.
2: Bəli, o da belə istədim coşqulu mahnıdır. Həm də çox məsuliyyətli bir mahnı idi.
3: Bəli.
2: Çox məsuliyyət. Çünki orada artıq qələbə adəsət 44 günlük qələbədən geri söhbət artıq. Yəni bunun elə ona da bir mini bir klip də çəkdi hələ. Onu belə oxumaq özü böyük məsuliyyət kəsb edir. Yəni onu
3: xidmət özü də paylaşdı.
2: Paylaşdı, bəli.
3: Paylaşdı. Onların da səfərbərlik xidməti.

0: Bizim verilişimizin bir ənənəsi var. Yəqin ki, birinci dəfə deyil biz görüşürük, Rəşad bəy. Dinləyicilərimiz artıq sizin canlı ifanızı gözləyirlər.
1: Doktora demişdim, bir balaca nasazam, xəstələnmişəm, amma oxuyaram.
0: Qəbul olunandı.
1: Məmnuniyyətlə oxuyaram bir
2: balaca. Mənim şeir oxutdurlarsa, sənə də bu şeir
0: oxumalısan. Canlı, canlı.
1: İndi görüm nə cür alınacaq, bir üzürlü biri yəni. Tamaşaçan üzr istəyirəm.
0: Bizim verilişimizin ənənəsidir, bir proza bilməliyik biz.
1: Məmnuniyyətlə. Əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər ocaq əmanəti, od əmanəti. Əskər vətən əmanəti, yurd əmanəti. Əskər ocaq əmanəti, od əmanəti. Nədən bu mahnəyə müraciət etdim? Bu bizim Şahin Musaoğlu'nun çox gözəl əsərlər, şah əsərlərindən biridir. Mən bir 10 il deyək, bundan öncə təsadüfən bunu eşidəndə hətta gözüm yaşardı. Və dedim ki, doktor, mən bu mahniyə yenidən müraciət edəcəm, yeni nəfəslə, amma icazənizlə. Yaxın 5-6-ya bir layihə var, ora mütləq tamamilə başqa bir formatda bu mahnını mən istəyirəm ərsəyə gətirəm öz ifamda.
2: İnşallah, mən elə də söhbət bu, vətən əmanətindən düşdü. Elə yadımdaykən onu da deyim ki, noyabrın 5-də zəfər günlə bağlı olaraq Fransada Azərbaycan mədəniyyət işçiləri, o cümlədən sənət adamlarının çox kiçik heyətlə təmsil olunacaq. Orada bu əskər vətən əmanəti artıq bir aydan çoxdur ki, mən bunun partiturasını göndərmişəm. Fransanın özünün kamera orkestri artıq bu məşqləri eləyir. Bu əskər vətən əmanəti orada səslənəcək.
0: Gözəl.
2: Fransada səslənəcək, Parisdə səslənəcək. Və mənim ifaçı olaraq mənim dostum, qardaşım, Respublikanın əməkdar artisti Ramil Qasımov
0: oxuyacaq.
2: Yadıma saldı, onu da dedim ki, bölüşüm.
1: Gözəl vokalistdir.
0: Çox gözəl.

0: Bilmək istəyirəm ki, deməli siz sözdən, sizsə səsdən, musiqidən nə vaxtsa, belə deyək, uzaq durmaq istədiyiniz anlar olur, yoxsa yox?
1: Mən yox, çünki məsələn çox vaxtı öz əsərlərimə qulaq asmaq istəmirəm. Yəni qulaq asmıram, daha doğrusu. Və nə qədər ki o proses ki yazılır, o ərəfədə sözsüz ki o qədər mən ona vaxt ayırıram, o qədər onu dinləyirəm də. Artıq mən ki onu ki təqdim elədim. Ondan sonra
0: rahatlıq yaranır.
1: Sözsüz rahatlıq yaranır və ondan sonra artıq o mahnı mənim deyil axı, artıq olur belə deyək kütlənin,
0: xalqın.
1: O xalqın malına çevrilir. Və mən artıq o ifalara qulaq asmağı xoşlamıram. Yeni işlərlə məşğul olmaq istəyirəm.
0: Siz bəs?
2: Mənim üçün yəni musiqi artıq həyat tərzidir. Mən biz indi Sovet dövründə göz açmışıq. O zamanlar belə idi ki, hər kəs evində hər hansı bir musiqi aləti olmalı idi. Səsdə fortepiano idi. Biz gözümüz açandan evimizdə həmişə musiqi. Mənim üçün yəni musiqi artıq həyat tərzidir. Mən biz indi Sovet dövründə göz açmışıq. O zamanlar belə idi ki, hər kəs evində hər hansı bir musiqi aləti olmalı idi. Səsdə fortepiano idi. Biz gözümüz açandan evimizdə həmişə musiqi notları səslənirdi. Və belə fikirləşirəm ki, musiqisiz yaşayan insan ümumiyyətlə həyatı da belə monorəngilidir deyək. Yəni musiqisiz mən ümumiyyətlə təsir edəm ki, insan ən azından hər hansı bir janr, kimsə muğamı sevə bilər, tutaq ki, kimsə qərbi estradanı sevə bilər, kimsə xarici mahnılar və s. və ilaxır. Amma musiqini, yəni yaxşı musiqini, bayağı musiqini deməm, yaxşı musiqini, zövlü musiqini sevmək, kimsə klasika da dinləyir, maşında gedir klasika insanı, məhz həyatında bir balaca yumuşaldan, müəyyən problemlərdən uzaqlaşdıran Allahın bizə yetirdiyi, yəni bu musiqi, bu varlıqdır deyək.
1: Bəncə, yəni musiqi əslində o səs dünyasının bir o, qoludur. Musiqi həyatın açar, həyatın özüdür.
2: Belə bəli.
1: Təsəvvür edin ki, yəni musiqinin dili yoxdur da, bəşərin ortaq, bəşəriyyətin ortaq dilidir, insanlığın ortaq dilidir. Amma bundan da bitmir axı. Yəni hansı sənət növü ola bilər ki, heyvanlara da təsir göstərsin? Hansı sənət növü ola bilər ki, bitkilərə də təsir göstərsin? Bu ancaq yeganə olaraq musiqidir. Musiqi. Yəni bu elm də sübut eləyib, çoxlu tədqiqatlar var bu sahədə. Məsələn, bitkilərin o vegetasiya prosesi, hansı məsələn deyək ki, məsələn klassik musiqinin altında hansı sürətlə gedir, estrada musiqisinin altında hansı sürətlə gedir və yaxud da ki, heyvanların musiqiyə olan münasibəti, nənələrin o sağım mahnıları, ərəblər, ərəb atlarının o süvarilərə oxunan nəğmələr və yaxud da ki, o deyək, ilanı deyək, yuvasından çıxardı. Belə bir sənət növüdür ki, bəşəriyyətin, heyvanların, insanların və bitkilərin, bütün varlığın ortaq dilidir.
0: Sözünüzdə qüvvət, doktor. Deməli, filosoflardan kimsə deyib, adını xatırlamıram, hal-hazırda deyir, dünyanı dərk etmək üçün elm, amma dünyanı duymaq üçün isə mütləq poeziya, musiqi var.
2: Bəli.
0: Ruhsallığı yaşatmaq istəyirsənsə, yaşamaq istəyirsənsə, deməli, siz söylədiyiniz kimi, mütləq musiqini sevməlisən.
1: Bəli.
0: Poeziyas dəyər verməlisən.
1: Sözsüz. Bizim öz iç dünyamız.

0: de bir ses dünyası. Eğer bu ses dünyası olmasaydı biz yani bu dünyayla tecrid olunmuş halde olardık. Yani bu global götürende bu ses dünyasının içinde hem musiki var, hem poezya var, şiir var. Onu da diyeyim ki mesela öyle sizin o verilişin adı da çok maraqlıdır. Yani sözden söze yani bu sözün değerinə, sözün gücünə, sözün o sambalına, sözün sihrinə yani hesablanmış bir veriliş deyil. Biz danışırıq yani her şey ol kəlməsindən başladı da yani bu sözlə başladı da söz. Bir ilkindi, söz bir başlanğıcdı, əzəldi, həm də eyni zamanda əbəddi də. Yani o nöqtə nəzərdən söz bu ses dünyasının
1: sözə söz esasında. Verir, sözdən incik düşən anlarınız olur, həmin məqamları necə qələm alırsınız, necə köçürürsünüz? Mən
0: için məsələn, tam bir həkim olaraq söz mən için həmişə bir, belə deyək ki, bir şəfa verici alət olur. Şair olaraq sözün axır funksiyaları çoxdur, sehrindən çalışmışam ki, istifadə edin.
1: Həmin sözün, həm musiqinin içində olduğunuz kimi bir sual da mən üçün maraqlıdır ki, söz mü ilk yaranıb, yoxsa səs mi?
0: Musiqi sözü, ümumiyyətlə Avropa dillərində də muzik sözünə daha çox götürüldüyü deyilir. O da gəlir, çıxır, belə versiyadır.
1: İki yaranıb, yoxsa səs mi?
0: Musiqi sözü, ümumiyyətlə Avropa dillərində də muzik sözünə daha çox götürüldüyü deyilir. O da gəlir, çıxır, belə versiyadır sözsüz. Musa Peyğəmbərin bir sözünə. Musa kve, Musa kye. Musa kiye, yani Musa dinle. Orada Musa peygamber deyir ki, Allah'ın ilk kelimeleri mənə ritm şeklinde. Yani ben böyle hesap edirim ki, yani bu
1: söz önce yaranır.
0: Hem sözle yok, sözle ses hele bir yerde yaranır. O ahenc yaranır. O zaman bu musiki sözü, müzik, Musa kiye sözü, yani Musa dinle. Ve orada hem söz olup, hem de o melodi olup, o ahenc diye de böyle harmonya olup. Mənim fikrimcə bunlar elə bir-birindən ayırmaq mümkündür. Elə musiqilər var ki, sözlüdür, mətn var orada. Amma elə musiqilər var ki, heç orada söz yoxdur. Amma sən onu dinləyəndə bir həyat hekayəsi gəlir, keçir gözünün önündən. Sanki bir kitab oxuyursan, bir roman oxuyursan. Yəni, o nöqtə nəzərdən musiqi həm də eyni zamanda o sözü sənə çatdırır. Sözün funksiyası ki var ki, o sən anlatmaq istədiyi. Mən ona möhtəcəm. Böyük filosoflar, nə bilim, mütəfəkkirlər, hətta Peyğəmbərimiz özü yazmağı bilmirdi. Sözə, sözlə bəyan elədi də.
2: Söz adamları, qələm sahibləri var ki, sözə heykəl qoyublar.
3: Yari əmbərin xəttdir könüllər almağa, göstərir hər dəm niqabi qeybidən ruhsar söz.

0: Sözden söz verilişi devam ediyor.
1: Deyir bu insan dünyaya gəlişindən, yəni beşikdən ta qəbir verəcəm, imtihan verə-verə böyüyür, yaşayır. Amma onun ən çətin imtihanı zamana verdiyi imtihan olur. Düşünürsünüz, necə dərk edirsiniz, zamana veriləcək imtihanı vermişsiniz, bundan yəni artıq qiymətinizi almışsınız, yoxsa hələ gözləyirsiniz?
2: Mən elə hesab edirəm ki, yox, hələ mən elə qarşıda elə imtihanlar var.
1: İmtihanlar var.
2: Sınaqlar var.
1: O imtihanlardan alınan açıq çıxmaq hər kəsin...
2: Hər kəsin də işi deyil.
1: İşi deyil,
2: yəni,
1: bəli.
2: Çalışmaq lazımdır ki, alınan açıq uzaq çıxasın. Biz dərk elədiyimiz tərəfi də var, dərk eləmədiyimiz tərəfi də var. Çünki o böyük məfhumdur, sizinlə belə baxanda. Kim üçün bir statistikadır, kim üçünsə tamam var, başqa belə deyək, dairədir, fırlanır, gedir, yəni sonu yoxdur. Bəzilər üçün düz xəttdir, amma bəzilər üçün o dairədir elə.
1: Yaşar, fikirləşir.
3: Yəni, həyat özü bir imtihandır sözsüz ki, yəni hər gün nə ilə sözləşirsən, gələcəyə tutan ki, hər hansı bir layihə var, onu ərsəyə gətirməlisən. Necə qəbul edəcəklər, o özü bir imtihandır. Uşaq böyüdürsən, yəni düzgün tərbiyə verməyə çalışırsan, ona yol göstərirsən və həyata buraxırsan, özü bir imtihandır. Allah qarşısında, yəni çalışıb...

0: diz çöküb namaz qılırsan. Amma bilmirsən ki,
1: alınacaq.
0: Bəli, özü bir imtahandır. Yəni həyat hər bir dəqiqə, yəni yaşayan insan üçün, düzgün, layiqincə yaşayan insan üçün həyat məsuliyyət daşıyır. Yəni özü bir imtahandır. O qədər həyəcan çəkirik ki, qayğılarımız çox olur və nəticədə baxsın ki, artıq neçə il

0: Sözdən söz verilişi davam edir.
1: Sənətkarın böyüklüyü nə ilə ölçülür? İstənilən peşədə, istənilən sənətdə hər kəsin sənətkar olmaq iddiası var. Bacarsa da o sənətin daşıyıcısı olsa, onun böyüklüyü nə ilə ölçülə bilər? Bax, belə bir sual mənim üçün maraqlıdır.
2: Yəni, onun böyüklüyü ilk növbədə o öz sənətini, peşəsini birinci növbədə sevməlidir. İkinci növbədə onu... Yəni, vərdişə çevirməməlidir. Ona yaradıcı baxmalıdır. Bir sənət sahəsi.

0: yaradıcılıq elementləri qatmalıdır,
1: Bəli.
0: ustalaşdırmalıdır. Onu öz üstündə çalışmalıdır. Özünün nəyinsə qatsın, öz tərəfindən o qatqısı olsun o yaradıcılıq nöqtə nəzərindən.
1: Həm də fərqli bir yaradıcı
0: sözsüz, bəli. Və həm də eyni zamanda onun böyüklüyü, onun belə deyək ki, sürəsidir, keçdiyi yol təcrübədir.
2: Mən belə fikirləşirəm ki, hansı peşənin sahibi olursan ol, yəni hər bir kəs kamil insan çalışır ki, bu peşəsinin zirvəsinə qalxsın.
1: Ucalsın.
2: Ucalsın. Tutalım Newton'u götürək, nə bilim, Galileo götürək, bugünkü şairlərimizi götürək.

0: Açmaq lazımdır ki
1: Bəli, bəli.
0: daimi, yəni sənin qurduğun hər hansı bir iş səndən sonra yaşasın.
2: Hər yaşadığın sözünə qüvvət. O sənəti ürəklə, təkcə əl deyil də burada. Ağıl da deyil. Ya orada bir ürək də olmalıdır.
0: Bəli.
2: Yəni o sənəti yaradanda hökmən sən onu ürəyin filtrindən
1: keçirməlisən, belə deyir. Hansı sənətdə olursan ol, hansı peşənin daşıyıcısı olursan da ol, əgər yaşarlığını istəyirsənsə, deməli düzü düz, əyrini əyri, pisi həm var yazmalısan. Çox gözəl. Mən təşəkkür edirəm. Biz ayrılan efir vaxtı artıq gəlib başımızın üstünü alıb, amma

0: Və o gün gündə artıq mahnı belə oxuyanda, bayramlar keçirəndə belə baş ucalıqla bunu keçiririk, sevinirik bunu.
1: Bəli.
2: Elə bizim o Şuşa marşında da elə...
0: Bəli, o şücaət də var.
2: Rəşadın dediyi həmin o xüsusi vurğulanıb. İfası da elə...
1: Yerindədir. Təşəkkür edirəm bir daha, minnətdaram.
0: Mən sizə təşəkkür edirəm.
2: Çox sağ olun.
1: Sənətinin vurğunu, peşəsinin bilicisi olan sənətkarın daxili azadlığı və ziyallıq məsələləri bir-biri ilə sıx bağlıdır. Tanrının xoşbəxtliyi kimi də qəbul etmək olar, ilahi istedad və nəcibliyinin əlaməti də saymaq olar bunları. Şahin Musaoğlu humanist, azadlıqsevər ideyaları ilə xalqın həmişə ciddi qəbul etdiyi vətənsevər musiqiçilərimizdəndir. Bu mənada həm şair, həm bəstəkar, həm də həkim olaraq tamaşaçı, dinləyici, ümumilikdə xalq sevgisini boş yerə qazanmayıb o. Çox güman ki, bu sevgi, bu istək hələ uzun illərdə davam edəcək. O ki, qaldı zərif ruhlu, özünə məxsus səsi, avazı ilə tanınan musiqi sevdalısı Rəşad İsmailin yaradıcılığına, onun özünə xas həm ətrafında qəbul ediləcək, həm də ovqat təzəliyəcək oxu manirası gözləniləndi. Sənətinin əsas qayəsini mənəvi saflıq, dinləyicisinə olan sevgisini əks etdirən duyğular təşkil edir. Hər ikisinə də uğurlu yaradıcılıq yolu arzulayır, dəyərli dinləyicilər.
2: Çox sağ
0: olun. Təşəkkürlər.
1: Rejissorumuz Ülviyə Zamanlı, müəllif aparıcı isə mən idim Mahəddin Əsgər. Sözümüz qoy sözlə qanadlansın, hər birinizə təşəkkürlər. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın, görüşərik sözümüz, sözdür.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxtdazdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və Gün Batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri. Rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
4: 105 FM.
5: Azerbaycan Prezidenti Cenab İlham Əliyevin yeni Azerbaycan Partiyasının 8. kurultayındakı nitqindən.
6: Bizim ətrafımızda məkanlar alovlanıb, qaynayır. Müharibələr bitmir, əksinə yeni müharibə münaqişə ocaqları yaranır. Həm şimalda, həm cənubda, həm yaxın şərqdə, yəni perimetr üzrə bizim ətrafımızda müharibələr, toqquşmalar davam edir və bu müharibələrin dayandırılması üçün heç bir beynəlxalq mexanizm yoxdur və yəqin ki, olmayacaq. Çünki beynəlxalq hüquq tamamilə sıradan çıxıb. Ona əhmiyyət verənlər, onların sayı kəskin azalır. Ona görə biz hər gün hazır olmalıyıq ki, istənilən hərbi təhribata cavab verək və elə güc əldə etməliyik və bunu əldə edirik ki, heç kimin ağlına belə gəlməsin Azərbaycana qarşı hansı təhribat törətməyə.

Taş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəsdin önünü kəsti, dayandırdı muğam.

ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul səgahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
8: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM. Azərbaycan

Radyosunun yayım tezliklerini nezarınıza çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Aksu 88 FM, Axtapa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan.

Rusiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın həmsədri Lord Anas Sarvarı qəbul edib. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin üzv dövlətlərini təmsil edən tədqiqatçılar və gənc siyasət mütəxəssisləri ASAN Xidmət Mərkəzinin fəaliyyəti ilə tanış olublar. Səfər çərçivəsində qonaqlara Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış ASAN Xidmət Mərkəzləri, eləcə də burada tətbiq olunan innovativ həllər və dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində əldə olunan nəticələr barədə ətraflı təqdimat edilib. Qonaqlar həmçinin InnoLand İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin, Abad Publik Hüquqi Şəxsin və Səyyar Asan Xidmətin fəaliyyəti ilə də tanış olublar.

5 nəfər xəsarət alıb. Körpünün bir hissəsi zədələnib və nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. Xarkova isə ötən gün endirilən zərbələr nəticəsində həlak olanların sayı 6 nəfərə çatıb. 59 sakin yaralanıb. Hazırda 18 yaralı xəsarət alıb.

Onlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri və aidiyyatı ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə birgə koordinasiya işləri aparılır. Vətəndaşlarımıza zəruri tibbi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, eləcə də həlak olan vətəndaşlarımızın cənazələrinin vətənə gətirilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Xarici İşlər Nazirliyi vətəndaşlarımıza hərbi əməliyyatların getdiyi və təhlükəsizlik vəziyyətinin qeyri-sabit olduğu bölgələrə səfər etməkdən, xüsusilə gəmilərdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaqdan çəkinmələrinə çağırış edib. Husilər dünən axşam Səudiyyə Ərəbistanının Cizan və Nəcran hava limanlarını vurub. Bu barədə

0: Litvanın baş naziri vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Tramp ABŞ-nin Litvada hərbi baza yaratması fikrini nəzərdən keçirəcəyini deyib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacağın bahalaşması artıq təkcə iqtisadi deyil, siyasi müzakirə mövzusudur. Prezident Donald Trump qiymət artımının səbəblərini neft emalı zavodları və Ukraynanın Rusiya enerji infrastrukturuna hücumları ilə əlaqələndirir. Bəs İranla münaqişə və Hürmüz boğazındakı gərginlik amerikalıların gündəlik xərclərinə necə təsir edir? Ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu təqdim edir.
1: Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacağın qiyməti yenidən siyasi müzakirələrin mərkəzinə gəlibdir. Prezident Donald Trump benzinin bahalaşmasının səbəbini Hürmüz boğazında deyil, neft emalı zavodlarında axtarmaq lazım olduğunu bildiribdir. O, Ukraynanın Rusiya zavodlarına hücumlarını və Kaliforniya kimi ştatlarda bəzi zavodların bağlanmasını qiymət artımına təsir edən amillər kimi göstəribdir. Amma Amerikalı sürücülərin ödədiyi məbləğ bu mübahisənin gündəlik təsirini göstərir. Hazırda ABŞ-də benzinin orta qiyməti 1 qalon üçün 4 dollar 36 sentdir. Ötən il eyni dövrdə bu göstərici 3 dollar 13 sent olubdur. Dizelin orta qiyməti isə hazırda 6 dollar 32 sentdir. Ekspertlər hesab edirlər ki, yanacaq qiymətindəki artım tək bir səbəblə izah etmək çətindir. Hürmüz boğazındakı gərginlik qlobal neft daşımalarına təsir edibdir. Sonradan daşınma həcmləri artsa da, bazardakı risk və logistika problemləri qiymətləri yüksək saxlayıbdır. ABŞ mətbuatının məlumatına görə isə yaxın şərqdən neft daşımaları müharibədən əvvəlki həddə yaxınlaşır, lakin neftin qiyməti hələ də müharibədən əvvəlki səviyyədən təxminən 40% yuxarıdır. Onların fikrincə, Ukraynanın Rusiya enerji sahəsində hücumları da xüsusilə dizel bazarına əlavə təzə göstəribdir. Beləliklə, Trumpın açıqlaması həm yanacağın qiymətinə görə məsuliyyət mübahisəsində, həm də İranla münaqişənin ABŞ daxilindəki iqtisadi nəticələrini gündəmə gətirir. Bahalı yanacaq yalnız sürücülərin büdcəsinə təsir etmir. Dizeldən asılı olan yükdaşıma və kənd təsərrüfatındakı xərclər artdıqca bunun digər məhsulların qiymətində də keçməsi mümkündür. Qarşıdan gələn aralıq seçkilər ərəfəsində administrasiya üçün əsas sual isə budur. Beynəlxalq gərginlik davam edərkən amerikalıların gündəlik xərclərini necə azaltmaq olar?
0: Fransada təhsil böhranı dərinləşir. Ölkədə təkcə şagird və tələbələr deyil, pedaqoji heyət və müəllimlər də ağır iş şəraitinə qarşı kütləvi etirazlara qoşulublar. Təfəvvüratı Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan öyrənəcəyik.
2: Hazırda Fransada təhsil sahəsində gərginlik pik həddə çatıb, ölkənin pedaqoji heyəti və müəllimləri ağır iş şəraitinə qarşı kütləvi etiraz dalğasına qoşulublar. Artıq növbəti çərşənbə axşamı günü ölkə boyu tələbə, şagird və müəllimlərin birgə iştirakı ilə Milli etiraz aksiyasının yeni və daha geniş miqyaslı mərhələsi planlaşdırılır. Bugündən etibarən isə Fransada 400-dən çox məktəb təhlükəsizlik səbəbindən qapılarını tamamilə bağlayıb. Hökumət rəsmi şəkildə bəyan edir ki, kütləvi nümayişlər fonunda təhsil müəssisələrində daxili təhlükəsizliyi təmin etmək hazırda qeyri-mümkündür. Bundan əlavə ötən həftə baş verən ixtişaşlar zamanı 20-dən çox məktəb binası yandırılıb və tamamilə qarət edilib. Fransa rəsmi orqanlarının yaydığı statistikaya əsasən, ötən bazar ertəsindən bəri davam edən qarşı durmalarda 170 şagirdə yanaşı təhsil sisteminin 78 əməkdaşı və müəllimi də xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən 5000-dən çox şəxs saxlanılıb və bu etirazlarda fransız müəllimləri şagirdlərin tələblərini tam müdafiə edərək ön sıralarda çıxış eləyirlər. Pedaqoqlar dövlət büdcəsindən təhsil sahəsinə ayrılan vəsaitlərin kəskin ixtisarına, məktəblərdəki ciddi müəllim çatışmazlığına, iş saatlarının icbari şəkildə uzadılmasına və tədris binalarının sanitar tələblərinə cavab vermədiyinə qəti etirazlarını bildirirlər. Aksiyalar ilk olaraq Paris ətrafı qəsəbələrdə ifrat solçu siyasi qüvvələrin dəstəyi ilə başlasa da qısa müddətdə bütün ölkəyə yayıldı və nümayişlər bir sıra hallarda ciddi ixtişaşlarla müşahidə olundu. Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi isə asayişin pozulmasında birbaşa radikal ekstremist hərəkatı ittiham edir.
0: Qazaxıstanın Aktau limanında dib dərinləşdirmə işlərinə başlanılıb. Xəzərin səviyyəsinin enməsi səbəbindən həyata keçirilən layihə limanın imkanlarını genişləndirəcək. Bəs Aktau-nun akvatoriyası nə qədər dərinləşdiriləcək? Təfəvvüratı Astanadan Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasovdan öyrənəcəyik.
3: Xəzər dənizinin səviyyəsinin davamlı enməsi Aktau limanında gəmilərin hərəkətinə və limanın fəaliyyətinə təsir göstərir. Bu səbəbdən limanın akvatoriyasında əsas dərinləşdirmə işlərinə artıq başlanılıb. Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyinin

0: məlumatına görə layihə çərçivəsində təxminən 1,3 milyon kubmetr qrunt çıxarılacaq. Nəticədə akvatoriyanın dərinliyi 6-7 metrə çatdırılacaq. Nazirlik həmçinin bildirir ki, bu işlər limanın ötürmə qabiliyyətini artıracaq və Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə yükdaşımaların həcminin 30%-ədək artmasına şərait yaradacaq. Bundan əlavə dənizlə yükdaşıma xərclərinin təxminən 10-15% azalacağı gözlənilir. Dağ limanının imkanlarının genişləndirilməsi Azərbaycanla Qazaxıstanı Xəzər üzərindən birləşdirən nəqliyyat əlaqələri üçün də əhəmiyyət daşıyır. Layihə gəmiçiliyin təhlükəsizliyinin artırılmasına və liman infrastrukturuna yeni investisiyaların cəlbinə imkan yaradacaq. İşlər müəyyən edilmiş qrafik üzrə aparılır. Layihənin 2026-cı ilin sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır.
1: Rusiyanın Kamçatka diyarında Mi-8 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 3 ekipaj üzvü xəsarət alıb. Bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə hadisə bugün Jupanova çayının sahilində yerləşən turizm bazasına helikopterin enişi zamanı baş verib. Helikopter aşıb və nəticədə zədələnib. Bugün İstanbulun Başakşəhir rayonunda məktəbdə baş verən bıçaqlı hücum nəticəsində 8 şagird yaralanıb. Hadisə Qayaşəhir ərazisində yerləşən Şeyx Şamil İmam Hatib Orta Məktəbində baş verib. Məlumata görə başqa məktəbdə təhsil alan 15 yaşlı qız şagird məktəbə gələrək digər şagirdlərə bıçaqla hücum edib. Hadisə zamanı yaralanan şagirdlər xəstəxanaya çatdırılıb. Onlardan üçünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Hücumda şübhəli bilinən 15 yaşlı qız polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Efirdə xəbərlərdir. Qubada külli miqdarda narkotik vasitə aşkarlanıb. Polisin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan, əvvəllər məhkum olunmuş 2 nəfərdən ümumilikdə 19 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxsin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürət həddi seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuyanları və şüşə silgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar deyə müraciətdə bildirilir. Sonda hava məlumatı. Oktyabrın 6-sından 7-sinə keçən gecə və səhər saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında, eləcə də bəzi bölgələrdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Paytaxtda və yarımadada gecə 15-17, gündüz 18-22, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödənişi. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrə dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör. Cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Volkart-da cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına 59% ədək gəlir də var. Sən də dijital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Volkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Arif rəqsi də bu qəbildəndir. 1960-cı illərdə yaranan oyun havasının müəllifi unudulmaz sənətkarımız Şəmsi İmanovdur. O bu rəqsi qardaşı Arifin şərəfinə belə adlandırıb. Cəf Templi Arif rəqsi xarakterinə görə qəhrəmani ruhda olub, Şüştər ladına əsaslanır.

0: ile insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8. qurultayındakı nitqindən.
1: İkinci Qarabağ müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. 8 noyabr bizim əbədi bayrağımız olacaq. 22 sentyabr eyni əhmiyyət daşıyır. Çünki məhz sentyabrın 20-sində 2023-cü ildə Azərbaycan separatizmə son qoydu. İşğala son qoydu, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dünyanın məşhur opera teatrları, Litva Opera və Balet Teatrı. Milli Opera və Balet Teatrı Litvanın ən böyük musiqili teatrıdır. Teatr 1920-ci ildə Kaunasda yaradılıb. 1925-ci ildə dram teatrı ilə birləşdirilərək dövlət teatrı statusu verilir. 1941-ci ildə Kaunasdakı teatr dövlət dram, opera və balet teatrı 1920-ci ildə Kaunasda yaradılıb. 1925-ci ildə dram teatrı ilə birləşdirilərək dövlət teatrı statusu verilir. 1941-ci ildə Kaunasdakı teatr dövlət dram, opera və balet teatrı 1941-44-cü illərdə Kaunas böyük teatrı 1944-cü ildə Litva SSR dövlət opera və balet teatrı adlandırıldı. 1948-ci ildə Vilniusa köçürüldü.

0: 5. tarifli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: çiçəyəm ələm amacam.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Gündəlik alış-verişlərini Birbank taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Rəqslərimiz Ağbaba yalısı. Ağbaba iki hissəli qədim yallı havasıdır. Bu hava Qərbi Azərbaycanın İrəvan bölgəsindəki Ağbaba mahalının şərəfinə belə adlandırılıb. Həmin kənd Ağbaba dağının ətəyində yerləşir. Oyun havası Segah meqamına əsaslanır. İki hissəli bu yallının birinci hissəsi Andante, yəni orta, ikinci hissəsi isə Presto, yəni cəld tempdədir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Dəyərli.
0: Bu məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.

0: sen jandarma.
1: Bilmedim sen sen.
2: Sattın her yerimi.
1: Özdoğan kəlinlə tut, atanda alınıba deyəcək başım gözün dağılacaq.
3: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
4: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM.

Dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Baxır Eyvazovdur. Prezident İlham Əliyev bugün Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri

Bugün orta dəhliz boyunca infrastrukturun, yaşıl enerjinin və rəqəmsal bağlantının maliyyə imkanları mövzusunda Alman-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq və bağlantılar konfransı işə başlayıb. Almaniya, Azərbaycan və tərəfdaş ölkələrdən dövlət nümayəndəliklərini, maliyyə institutlarını, layihə sahiblərini və biznes liderlərini bir araya gətirən konfransın məqsədi ikitərəfli və regional iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək, eləcə də ölkəmizdə və daha geniş regionda dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsi üçün Almaniya və Avropa maliyyəsi, texnologiyası və ekspertizasını cəlb etməkdir. Tədbir çərçivəsində investisiya imkanları müzakirə olunacaq. Həmçinin orta dəhliz boyunca infrastruktur, enerji keçidi və rəqəmsal bağlantı sahələrində strateji layihələrin maliyyələşdirilməsi imkanları nəzərdən keçiriləcək.

0: xarici qonaqlarımızla yanaşı ölkəmizin innovasiya ekosisteminin üzvləri Texnopark rezidentlər də cəlb edilmişdir və bugünkü görüşdə 30-dan çox startup ekosisteminin üzvləri və Texnopark rezidentləri olan iri təşkilatlar, sahibkarlıq subyektləri iştirak etmişlər.
1: Dünya xəbərlərinə gəlincə, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Pakistana səfər edib 3 gün.
0: Rezidentləri olan iri təşkilatlar, sahibkarlıq subyektləri iştirak etmişlər.
1: Dünya xəbərlərinə gəlincə, BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Pakistana səfər edib 3 günlük səfər çərçivəsində Guterres prezident Asif Əli Sərdari, baş nazir Şahbaz Şərif və ordu komandanı Asim Munirlə görüşəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Fransa həmkarı Emmanuel Macronla telefon danışığı aparıb. Zelenski X hesabında bildirib ki, tərəflər yeni müdafiə tədarükü paketini və onun tərkibini müzakirə ediblər. Ukraynalı pilotların yaxın vaxtlarda Fransada təlimlərə başlayacağını da açıqlayıb. Bundan başqa, Rusiya-Ukrayna münaqişəsindəki vəziyyət, Ukraynada Fransa raketləri və aviabombalarının istehsalı müzakirə olunub. Yeri gəlmişkən Financial Times nəşri yazır ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Trumpdan Rusiya və Çinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını istəyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Starlink-dən istifadə etdiyindən sonra giriş bloklanıb. Bu vəziyyət Moskvanı Çinlə peyk şəbəkəsi yaratmağa sürətləndirməyə vadar edib. Fransada təhsil böhranı dərinləşir. Ölkədə təkcə şagird və tələbələr deyil, pedaqoji heyət və müəllimlər də ağır iş şəraitinə qarşı kütləvi etirazlara qoşulublar. Təfərrüatı Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan öyrənəcəyik.
2: Hazırda Fransada təhsil sahəsində gərginlik pik həddə çatıb, ölkənin pedaqoji heyəti və müəllimləri ağır iş şəraitinə qarşı kütləvi etiraz dalğasına qoşulublar. Artıq növbəti çərşənbə axşamı günü ölkə boyu tələbə, şagird və müəllimlərin birgə iştirakı ilə ümummilli etiraz aksiyasının yeni və daha geniş miqyaslı mərhələsi planlaşdırılır. Bugündən etibarən isə Fransada 400-dən çox məktəb təhlükəsizlik səbəbindən qapılarını tamamilə bağlayıb. Hökumət rəsmi şəkildə bəyan edir ki, kütləvi nümayişlər fonunda təhsil müəssisələrində

0: ixtisarına, məktəblərdəki ciddi müəllim çatışmazlığına, iş saatlarının icbari şəkildə uzadılmasına və tədris binalarının sanitar tələblərinə cavab vermədiyinə qəti etirazlarını bildirirlər. Aksiyalar ilk olaraq Paris ətrafı qəsəbələrdə ifratçı solçu siyasi qüvvələrin dəstəyi ilə başlasa da qısa müddətdə bütün ölkəyə yayıldı və nümayişlər bir sıra hallarda ciddi ixtişaşlarla müşahidə olundu. Fransanın Daxili İşlər Nazirliyi isə asayişin pozulmasında birbaşa radikal ekstremist hərəkatı ittiham eləyir.
1: Yerli xəbərlərlə davam edirik. Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan Sükut İçində Adımlar filmi Avropanın nüfuzlu kino platformalarından biri olan NNW Beynəlxalq Film Festivalında mükafata layiq görülüb. Polşanın Qdynia şəhərində keçirilən 18-ci festivalda dünyanın müxtəlif ölkələrindən seçilmiş 60 ekran əsəri nümayiş olunub. Yekun nəticələrə əsasən Sükut İçində Adımlar filmi Münsüflər Heyətinin xüsusi qeydi mükafatı ilə təltif edilib. Qubada 59 yaşlı İmran Allahverdiyev dəm qazının qurbanı olub. Hadisə oktyabrın 5-də saat 14 radələrində baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi,

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cyprus'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Salam, abala. Gör, daysa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sahibkarların nəzərindən Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Azerbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Yeni Azerbaycan Partiyasının 8-ci qurultayındakı nitqindən.
1: Bugün Azerbaycan xalqı təhlükəsizlik, əminamanlıq şəraitində yaşayır. Bu indiki dünyada

0: böyük sərvət sayıla bilər. Çünki bugün dünya xəritəsinə baxsaq görərik ki, Azərbaycan xalqı qədər sabitlik, əminəmanlıq, sülh şəraitində yaşayan çox az xalqlar və ölkələr var. Bu bizim reallıqlarımızdır. Ona görə təhlükəsizlik tədbirləri daim gündəlikdə olmalıdır. Ölkə daxilində hər hansı bir risklər mövcud deyil. Nə fiziki risklər, nə ideoloji risklər, nə hansısa başqa. Bütün risklər hüdudlarımızın kənarında formalaşır və Azərbaycan gücləndikcə və daha fəal və açıq, müstəqil siyasət apardıqca hər bir bizə tuşlanan oxa, 10 ox geriyə buraxdıqca bizə qarşı təzirlər daha da çoxalacaq. Bax, bugün biz bir dənə də bizə qarşı olan zərbəni cavabsız qoymuruq. Bir zərbəyə bəlkə 2-5-10 zərbə qaytarırıq ki, hərə otursun yerində, bizim işlərimizə qarışmasın, bizim həyat tərzimizə burnunu soxmasın və bizə yol göstərməsin. Hərə getsin, öz xalqına, dövlətinə gün ağlasın.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nə

0: Füyuzat'ın tuttuğu yol Türklük, Müslümanlık ve Avrupalılıktır. Ali Bey Hüseyinzade.
1: Füyuzat edebi, ilmi, siyasi, içtimai, şekilli, haftalık Türkçe Müslüman mecmuasıdır. Müdir ve baş müherrir Ali Bey Hüseyinzade. Sahibi İmtiyaz Hacı Zeynalabdin Tahir. 24 Mart 1907. 13. Nömrə. Uşaqların təlimi haqqında. Uşaqların təlimi başqa millətlər üçün mühüm isə, bizim üçün çox daha mühümdür. Əgər müstəqil bir idarəmiz olsaydı, bəlkə bu məsələnin həllində o dərəcədə müşkilat çəkməz idik. Halbuki biz Rusiya təbəsiyik. Rəsmi dil də rus dilidir. Edadi və ali məktəblərdəki tədrisat da ruscadır. Vəziyyət budur ki, biz Rusiyalı olduğumuz halda həm müsəlmanıq, həm də türkük. Əgər milli ədəbi dilimizi və dini ehkamlarımızı olduğu kimi öyrənmək fikrinə düşsək, məktəbin yuxarı siniflərinə daxil ola bilmərik. Yox, əgər təlimin milli cəhətinə əhəmiyyət verməyib də, çocuğumuzu həman 8-10 yaşından məktəbə qoyarsaq, milli təlim və tərbiyədən məhrum qalacağından onlar tək qanadlı quş hökmündə olacaqdır. Bu məhrumiyyətdəndir ki, bugünkü darülfünunçularımızın əksəri bir gözlü, bir qulaqlı, bir qanadlı, yarım fikirli qalmışlardır. Milli qəzetələrimizin əksəri rusca ilə qarışıq bir şivədə çıxır. Milli adətlər unudulur, millət və milliyyət arxaya atılır. Müəllif Həsən Səbri Ayvazov. Dövr-i Mədəniyyət adlı məqalədən. İçərisində yaşadığımız əsrin bir inqilab və yeniliklər əsri olduğu məlumdur. Bulunduğumuz bu dövr-i mədəniyyətdə yalnız qaydalar, lüğətlər, fəlsəfə oxumaqla bir millət tərəqqi və yenilik nərdivanına qədəm nihad ola bilməz. Bir addım olsa belə irəli gedə bilməz. Dövrümüz əməli elmlər dövrüdür. Bir millətin tərəqqisi bu üç sahəyə bağlıdır. Sənaye, ticarət və maarif. Hal-hazırda dünya əhalisini təşkil edən millət və xalqların ən böyük və əzəmətlisi mükəmməl və müntəzəm texniki alətlərə və vasitələrə malik olanlardır. Müəllif Məhəmməd Adil. Elan. Həyat ruznaməsi aprel ayının əvvəlindən etibarən Haşım bəy Vəzirovun müdirliyi ilə nəşr olunmağa başlayacaq. Ruznamənin nəşr hüququ Hacı Zeynalabdin Tağıyev cənablarına keçmişdir. Bu günlərdə ruznamələrə bu barədə müfəssəl elan veriləcəkdir.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Danışır Bakı.
1: Dünyaya pencere. Azerbaycan Radyosu.
2: Benim için Azerbaycan Radyosu sadece dalga değil, doğma bir ocaktır. 100 ildir ki bu ocağın alovu sönmür. Biz öz medeniyetimizi, ince sənətimizi, dilimizi, tarihimizi, edebiyatımızı, musiqimizi doğma radyomuz vasitəsilə daha dərindən tanıdıq və sevdik. Azerbaycan Radyosu ülkenin ictimai-siyasi hayatında her zaman mühüm rol oynayır. Fürsətdən istifadə edərək əziz radio əməkdaşlarını təbrik edirəm və işlərində uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, onlar həmişə bizə xoş xəbərlər çatdırsınlar. 100 yaşın mübarəkdir, əziz radiomuz. Efirin heç vaxt sönməsin. Sevgilərlə Anar Şuşalı.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: Tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
3: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Biraz tələs.
5: Nə olub axı?
4: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş.

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: əməkdaşlıq və əlaqələndirilmiş qlobal fəaliyyət tələbidir. Ölkəmizin inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərindən minlərlə kilometr məsafə ayırsa da, bizi iqlim dəyişmələrinə dayanıqlığını artırmaq üçün ortaq qətiyyət birləşdirir. Biz həmişə inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri ilə həmrəy olmuşuq və dayanıqlı inkişafa nail olmaq, iqlim dəyişmələri ilə mübarizə aparmaq səylərində onları dəstəkləməyə davam edəcəyik. Vurğulanıb ki, bu toplantı kollektiv səsimizi daha da gücləndirəcək və Antalya'da keçiriləcək COP31-ə hazırlıq ərəfəsində mühüm addım olacaq. Paytaxtımızda bugün orta dəhliz boyunca infrastrukturun, yaşıl enerjinin və rəqəmsal bağlantının maliyyə imkanları mövzusunda Alman-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq və bağlantılar konfransı işə başlayıb. Almaniya, Azərbaycan və tərəfdaş ölkələrdən dövlət nümayəndələrini, maliyyə institutlarını, layihə sahiblərini və biznes liderlərini bir araya gətirən konfransın məqsədi iki tərəfli və regional iqtisadi əməkdaşlığı dərinləşdirmək, eləcə də ölkəmizdə və daha geniş regionda dayanıqlı inkişafın dəstəklənməsi üçün Almaniya və Avropa maliyyəsi, texnologiyası və ekspertizasını cəlb etməkdir. Tədbir çərçivəsində investisiya imkanları müzakirə olunacaq. Həmçinin orta dəhliz boyunca infrastruktur, enerji keçidi və rəqəmsal bağlantı sahələrində strateji layihələrin maliyyələşdirilməsi imkanları nəzərdən keçiriləcək. Qazaxıstanın Aktao limanında dib dərinləşdirmə işlərinə başlanılıb. Xəzərin səviyyəsinin enməsi səbəbindən həyata keçirilən layihə limanın imkanlarını genişləndirəcək. Bəs Aktao'nun akvatoriyası nə qədər dərinləşdiriləcək? Ətraflı Astanadan Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Rövşən İlyasov eşidək.
1: Xəzər dənizinin səviyyəsinin davamlı enməsi Aktao limanında gəmilərin hərəkətinə və limanın fəaliyyətinə təsir göstərir. Bu səbəbdən limanın akvatoriyasında əsas dərinləşdirmə işlərinə artıq başlanılıb. Qazaxıstanın Nəqliyyat Nazirliyinin məlumatına görə layihə çərçivəsində təxminən 1,3 milyon kubmetr qrunt çıxarılacaq. Nəticədə akvatoriyanın dərinliyi 6-7 metrə çatdırılacaq. Nazirlik

0: qrafik üzrə aparılır. Layihənin 2026-cı ilin sonuna dək başa çatdırılması planlaşdırılır.
1: Dünya xəbərlərinə gəlincə, Almaniya Şimal Dənizi sahilində 2-ci hərbi dəniz bazasının yaradılmasını planlaşdırır. Müdafiə naziri Boris Pistorius Emden şəhərində yeni dəniz limanının salınması üçün nəzərdə tutulan əraziyə baxış keçirib. Araşdırmalar Emdenin yeni baza üçün əlverişli imkanlara malik olduğunu göstərib. Yeni baza Bundeswehr-in genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Rusiyanın Kamçatka diyarında Mi-8 helikopterinin qəzaya uğraması nəticəsində 3 ekipaj üzvü xəsarət alıb. Bu barədə Rusiya Federal Hava Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hadisə bugün Jupanova çayının sahilində yerləşən turizm bazasına helikopterin enişi zamanı baş verib. Helikopter aşıb və nəticədə zədələnib. Hörmüz boğazında Panama bayrağı altında özən MT-10 Pis ticarət gəmisinə indirilən zərbə nəticəsində 11 nəfər Hindistanlı ekipaj üzvü yaralanıb. Bu barədə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə oktyabrın 6-sında səhər saatlarında baş verib. Gəminin 19 nəfərli heyətindən 17-si Hindistan vətəndaşıdır. Hadisə nəticəsində 12 heyət üzvü yaralanıb. Onlardan 11-i Hindistan vətəndaşıdır. Yaralılar Oman hakimiyyətinin köməyi ilə təxliyə edilərək ölkənin Kasab şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilib. Bugün İstanbulun Başakşehir rayonunda məktəbdə baş verən bıçaqlı hücum nəticəsində 8 şagird yaralanıb. Türkiyənin təhsil naziri Yusif Tekin'in məlumatına görə ağır yaralanmış bir şagird vəfat edib. Qeyd edək ki, hadisə Kaya şəhər ərazisində yerləşən Şeyx Şamil İmam Hatib orta məktəbində baş verib. Yerli medianın məlumatına görə 15 yaşlı məktəbli qız məktəbə gələrək şagirdlərə bıçaqla hücum edib. Hücum törətməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Sumqayıt şəhəri Şəfəq qəsəbəsi ərazisində yerləşən tikilidə yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Sumqayıt şəhər yanğından mühafizə idarəsi və Sumqayıt regional mərkəzinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Bakı şəhər dövlət yol polisi idarəsi əlverişsiz hava ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətləri seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şeyyonları və şüşə silgəclərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar deyə müraciətdə bildirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 18-22, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6%-ədək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabrədək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt hazırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077 720.

0: www.kaspak.az.
1: Kreditinin aylık ödenişi çoktu. Ele ise hazır ki kreditini Bankof Baku'ya getir. 80 bin manata dek krediti hem 6 faize dek indirimle elde et. Hem de aylık ödenişin daha az olsun. Ele indi Dostbank'tan tam online elde edebilirsen.
2: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
1: Planlarını halletmeyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam online əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
1: Sabında olsun, banka gitmeden, bir neçə klikle ve en esası derhal.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarixli Mərkəzi Bank'ın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'də yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Halk kart indi pulsuz. Her alışverişten 3 faiz yanacak veya 2 faiz cashback, kart hesabınızdaki 20 bin manata dek kalır meblağına illik 7 faiz gelir kazanın. Halk kartı pulsuz çatırılma ile online sipariş edin. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
2: Asayişe Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
5: Biraz tələs.
6: Ne olub axı?
5: Kaspak Sungait yaşayış kompleksinde deniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylık daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.

0: Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kasbak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17500 manat ilkin ödəniş. 48 aylık daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Bugün yəqin ki, üçüncü zəfər tağı İrəvanın mərkəzində ucaldılar.
1: Danışır Bakı. Ötən illər nəğmələrdir.

yaxşısıyla yamanıyla ömür şirin yuhu imiş. Doğrusuyla yalanıyla keçen güne çatan günü ötmüş vaxtı gezirəm mən. Getmiş vaxtı gezirəm mən.

gideniyle kalanıyla, geçen günün içindeki yaddaşım.

0: Her alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his...

105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara

0: Yeri gelmişken Financial Times nəşri yazır ki, Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Trump'dan Rusiya və Çinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını istəyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Starlink-dən istifadə etdikdən sonra giriş bloklanıb. Bu vəziyyət Moskvanı Çinlə fake şəbəkəsi yaratmağa sürətləndirməyə vadar edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarına yanacağın bahalaşması artıq təkcə iqtisadi deyil, siyasi müzakirə mövzusudur. Prezident Donald Trump qiymətin artımının səbəblərini neft emalı zavodları və Ukraynanın Rusiya enerji infrastrukturuna hücumları ilə əlaqələndirir. Bəs İranla münaqişə və Hürmüz boğazındakı gərginlik Amerikalıların gündəlik xərclərinə necə təsir edir? Ətraflı məlumatı Vaşinqtondan xüsusi müxbirimiz Nəmət Ayroğlu'ndan işdə.
1: Amerika Birləşmiş Ştatlarında yanacağın qiyməti yenidən siyasi müzakirələrin mərkəzinə gəlibdir. Prezident Donald Trump benzinin bahalaşmasının səbəbini Hürmüz boğazında deyil, neft emalı zavodlarında axtarmaq lazım olduğunu bildiribdir. O, Ukraynanın Rusiya zavodlarına hücumlarını və Kaliforniya kimi ştatlarda bəzi zavodların bağlanmasını qiymət artımına təsir edən amillər kimi göstəribdir. Amma Amerikalı sözlərin ödədiyi məbləğ bu mübahisənin gündəlik təsirini göstərir. Hazırda ABŞ-də benzinin orta qiyməti 1 qalon üçün 4 dollar 36 sentdir. Ötən il eyni dövrdə bu göstərici 3 dollar 13 sent olubdur. Dizelin orta qiyməti isə hazırda 6 dollar 32 sentdir. Ekspertlər hesab edirlər ki, yanacaq qiymətindəki artım tək bir səbəblə izah etmək çətindir. Hürmüz boğazındakı gərginlik qlobal neft daşımalarına təsir edibdir. Sonradan daşınma həcmləri artsa da bazardakı risk və logistika problemləri qiymətləri yüksək saxlayıbdır. ABŞ mətbuatının məlumatına görə isə yaxın şərqdən neft daşımaları müharibədən əvvəlki həddə yaxınlaşır, lakin neftin qiyməti hələ də müharibədən əvvəlki səviyyədən təxminən 40% yuxarıdır. Onların fikrincə, Ukraynanın Rusiya enerji sahəsində hücumları da xüsusilə dizel bazarına əlavə təzyiq göstəribdir. Beləliklə, Trumpın açıqlaması həm yanacağın qiymətinə görə məsuliyyət mübahisəsində, həm də İranla münaqişənin ABŞ daxilindəki iqtisadi nəticələrini gündəmə gətirir. Bahalı yanacaq yalnız sürücülərin büdcəsinə təsir etmir. Dizeldən asılı olan yükdaşıma və kənd təsərrüfatındakı xərclər artdıqca bunun digər məhsulların qiymətində də keçməsi mümkündür. Qarşıdan gələn aralıq seçkilər ərəfəsində administrasiya üçün əsas sual isə budur. Beynəlxalq gərginlik davam edərkən Amerikalıların gündəlik xərclərini necə azaltmaq olar?
0: İspaniyada mənzil böhranına qarşı etirazlar davam edir. Bu dəfə Barselonada narazı kütlə küçələrə axışıb. Nümayiş iştirakçıları kirayə haqlarının bağlaşmasına, evdən çıxarılmalara və münasib qiymətə mənzil çatışmazlığına etiraz ediblər. Nümayiş zamanı etirazçılarla polis arasında qarşıdurma baş verib. Aksiya iştirakçıları polisə daş və müxtəlif əşyalar atıblar. Asayiş keşikçiləri narazı kütləni dağıtmaq üçün dəyənək və göz yaşardıcı qazdan istifadə ediblər. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində rapid yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 18-22, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Karate üzrə 5 qat dünya çempionu Rafael Ağayev kimi pro olanlar bilir. Güc doğru anda, doğru addımı atmaqdadır.

0: Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38 2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Gündəlik alış-verişlərini Birbank Taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Birbank Taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
2: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299

0: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: təmin edilməsi, dövlət hesabına peşəkar hüquqi yardım almaq, məhkəmə xərclərindən azad etmək, dəymiş maddi və mənəvi zərərin kompensasiyasını tələb etmək və konfidensial məsləhət almaq hüquqları burada müəyyən edilir. Məlumat verən şəxsə, onun yaxın qohumuna və ya qohumlarına belə məlumata görə hədə qorxu, təzyiq, təhdid, təhqir və digər qanunsuz təsirlərin göstərilməsi, habelə məlumat verilməsi ilə əlaqədar iş yerində qisas xarakterli tədbirlərin görülməsi qadağan edilir.
1: Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında enerji və rəqəmsal inteqrasiya, texnologiya, eləcə də maliyyə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün böyük potensial var. Bu fikirlər Azərbaycan hökuməti ilə Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının hökuməti arasında birgə hökumətlərarası komissiyanın 8-ci iclasında səsləndirilib. Azərbaycanın region ölkələrinin iqtisadiyyatını və enerji sistemlərini birləşdirən mühüm ölkəyə çevrildiyi qeyd olunub. Bildirilib ki, Böyük Britaniya Azərbaycanda hüquqi və maliyyə xidmətlərinin inkişafını dəstəkləmək niyyətindədir. Böyük Britaniyanın biznes, innovasiya, elm və ticarət departamentində dövlət naziri Anna Sarvar.
2: Britaniya şirkətləri iri infrastruktur layihələrinin hazırlanması və maliyyələşdirilməsi üzrə təcrübələrini Azərbaycana təqdim etməyə hazırdır. Böyük Britaniya tədqiqat və innovasiya sayəsində aparıcı mərkəzlərdən biridir. Azərbaycan isə rəqəmsallaşma, süni intellekt və məlumat infrastrukturu üzrə iddialı planlar həyata keçirir. Bu sahədə bizneslər arasında əməkdaşlıqla yanaşı, təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin qurulması da mümkündür.
1: Almaniyanın biznes icması infrastruktura investisiyalar yatırılması vasitəsilə orta dəhlizin bir hissəsi olmaqda maraqlıdır. Hazırda isə Azərbaycan və Almaniya hökumətləri tərəflər üçün ən maraqlı mövzuları və məsələləri müəyyənləşdirir və növbəti mərhələdə bir araya gələrək bu istiqamətləri uzlaşdıracaq. Bu fikirlər Alman-Azərbaycan Strateji Tərəfdaşlıq və Bağlantılar Konferansı 2026 tədbiri çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konferansında səsləndirilir.

Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın Litvada daimi hərbi baza yaratmaq məsələsinə müsbət yanaşdığını məmnunluqla qeyd edib. Şadam ki, bu ideya ciddi şəkildə nəzərdən keçirilir. Bu, çəkindiricilik və təhlükəsizlik üçün son dərəcə vacibdir, deyə Litva baş naziri vurğulayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Trump Amerika Birləşmiş Ştatlarının Litvada hərbi baza yaratması fikrini nəzərdən keçirəcəyini deyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Fransa həmkarı Emmanuel Macronla telefon danışığı aparıb. Zelenski X hesabında bildirib ki, tərəflər yeni müdafiə tədarükü paketini və onun tərkibini müzakirə ediblər. Ukraynalı pilotların yaxın vaxtlarda Fransada təlimlərə başlayacağını da açıqlanıb. Bundan başqa Rusiya-Ukrayna münaqişəsindəki vəziyyət, Ukraynada Fransa raketləri və aviabombalarının istehsalı müzakirə oldu. Yeri gəlmişkən Financial Times nəşri yazır ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Trumpdan Rusiya və Çinə qarşı sanksiya tətbiq olunmasını istəyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Starlink-dən istifadə etdikdən sonra giriş bloklanıb. Bu vəziyyət Moskvanı Çinlə peyk şəbəkəsi yaratmağa sürətləndirməyə vadar edib. Hörmüz boğazında Panama bayrağı altında üzən MT On Peace ticarət gəmisinə endirilən zərbə nəticəsində 11 nəfər Hindistanlı ekipaj üzvü yaralanıb. Bu barədə Hindistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə oktyabrın 6-sında səhər saatlarında baş verib. Gəminin 19 nəfərli heyətindən 17-si Hindistan vətəndaşıdır. Hadisə nəticəsində 12 heyət üzvü yaralanıb. Onlardan 11-i Hindistan vətəndaşıdır. Yaralılar Oman hakimiyyətinin köməyi ilə təxliyə edilərək ölkənin Hassab şəhərində xəstəxanaya yerləşdirilib. Bugün İstanbulun Başakşehir rayonunda məktəbdə baş verən bıçaqlı hücum nəticəsində 8 şagird yaralanıb. Türkiyənin təhsil naziri Yusuf Tekin'in məlumatına görə ağır yaralanan bir şagird vəfat edib. Qeyd edək ki, hadisə Qaya şəhər ərazisində yerləşən Şeyx Şamil İmam Hatib orta məktəbində baş verib. Yerli medianın məlumatına görə 15 yaşlı məktəbli qız məktəbə gələrək şagirdlərə bıçaqla hücum edib. Hücumu törətməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Nigeriyanın Ondo ştatında hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb. Hadisə nəticəsində 32 nəfər həlak olub. Reutersin məlumatına görə qəza təyyarə Benindən Nigeriyanın Lagos şəhərinə uçuş edən zaman baş verib. Avialaynerdə 25 sərnişin 7 ekibaj üzvü olub. Qəzanın səbəbləri ilə bağlı hələ ki məlumat verilmir. 2026-cı il Nobel mükafatının fizika üzrə qalibinin adı məlum olub. Nüfuzlu mükafat Amerikalı alim Francis Haltzenə verilib. Bu qərarı İsveç Kral Elmlər Akademiyası elan edib. Wisconsin Medicine Universitetinin professoru olan alim Ice Cube rəsədxanasının yaradılması və Antarktidadakı astrofizik mənşəli yüksək enerjili neytrinoların aşkarlanmasına görə mükafata layiq görülüb. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Qaxda baş verən ağır yol qəzasında bir nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Şəhər sakini 18 yaşlı Kamran Məmmədov sürücülük hüququ və etibarnamə olmadan idarə etdiyi avtomobillə qəza törədib. Nəticədə sərnişin 17 yaşlı əmyerlisi Elçan Muxtarov həyatını itirib. Digər 4 sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. İlkin ehtimala görə hadisəyə yüksək sürət səbəb olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürət həddi seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuanları və şüşə silgəclərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar, deyə müraciətdə bildirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində arabir yağış yağacağı gözlənir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 15-17, gündüz 18-22, Aran rayonlarında gecə 11-16, gündüz 20-25, dağlıq yerlərdə isə gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm, krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditmi götürdüm, övümü təmin edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investas Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
2: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan

0: Ona görə də sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bütün Azərbaycanda dalğaların əks-sədası. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7%-dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma.

Deyirlər ki, bir zaman bizim ulu dağların yamacları laləli, sərin sulu dağların qarlı, çapıq döşündə böyük bir saray varmış. Deyirlər bu sarayda bir əjdaha yaşarmış. O sevməzmiş heç zaman xoş günü, xoş diyarı, günəşsiz qoymaq imiş məqsədi insanları.

yatağından qalxaraq günəş bir səhər çağı yenicə seyr edirdi bizim ana torpağı.

yenicə tellərini çəmənlərə yayırdı. Şehli çiçəklər üstə yenicə parlayırdı. Yenicə oyadırdı o quşları yuxudan. Yenicə sürüsünü dağa çəkirdi çoban. Geniş çöllər qızdıqca dünya gəlirdi cana. Yenicə qızıl günəş boylanırdı hər yana. Yerində qıvrılaraq, dağlara səs salaraq, hücum çəkdi qəflətən al günəşə əjdaha. Söylədi ki, insanlar işıq görməz bir daha. Günəşin tellərindən tutub bərk-bərk bağladı. Zindanların içində onu əsir saxladı. Göy üzünün göyçəyi, göy üzünün çiçəyi, o gözəl odlu qızın üzü gözü saraldı. Onsuz bizim dağların zirvəsini qar aldı. Günəşin görünməsi o gün bir anlıq oldu. Bu dünya başdan başa, sonra qaranlıq oldu.

Elin ağır günündə, elin ağır ilində, uzaqlarda, dənizin meşəli sahilində,

0: qartalların ötməsi, odlu şimşək çaxması, suların şırıltısı, göylərin gürültüsü. Unudub dərdi qəmi, qoca Murad yatanda, daxmasında sübhəcən şirin yuxu tapanda, bayırdasa bu zaman suyun dayaz yerində, həyətdən bir az kənar qumların üzərində, qocanın saxladığı, ağaca bağladığı qayığı oynadardı, quş qanadlı ləpələr, göy sulardan yaranmış xırda-xırda təpələr. Qoca o başdan durub dalğalara baxardı, sonrasa yaxınlaşıb qayığına çıxardı. Əlləri əsə-əsə yığışdırıb torunu, yaşı ötmüş balıqçı tər gedərdi qurunu. Gedərdi gün çıxanda, gələrdi gün yaxanda.
1: Nağılın davamını sabah elə bu vaxt dinləyəcəksiniz.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
3: Davud, sən qarışma.
4: Var kimsə?
5: Qaçdım.
3: Yerdən müğayət oldu.
4: Otur. Sən kimsən?
3: Yadından çıxıb ki, bunlar kimdir?
6: Fərqi nədir?
3: Öz adamlarını rahat-rahat öldürürlər.
5: Burada nəsən? Başqa söhbət var.
4: Sənə niyə güvənim ki?
7: Bəsdir! Kəs!
4: Səni göndəriblər.
3: Bilmədim sənsən.
8: Sattı nə yerimi?
3: Özdoğun kəlindən tut, atanda anıva deyəcək başın gözün dağılacaq.
9: Dördüncü divar bu axşam saat 23-də.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM.

0: dedi. Büyük Britanya'nın Business, İnnovasyon, Elm ve Ticaret Departamentinde Dövlət Naziri Anas Sarbar.
1: Britanya şirketleri iri infrastruktur layihələrinin hazırlanması və maliyyələşdirilməsi üzrə təcrübələrini Azərbaycana təqdim etməyə hazırdır. Böyük Britanya tədqiqat və innovasiya sayəsində aparıcı mərkəzlərdən biridir. Azərbaycan isə rəqəmsallaşma, süni intellekt və məlumat infrastrukturu üzrə iddialı planlar həyata keçirir. Bu sahədə bizneslər arasında əməkdaşlıqla yanaşı, təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin qurulması da mümkündür.
0: Almaniyanın biznes icması infrastruktura investisiyalar yatırılması vasitəsilə orta dəhlizin bir hissəsi olmaqda maraqlıdır. Hazırda isə Azərbaycan və Almaniya hökumətləri tərəfləri üçün ən maraqlı mövzuları və məsələləri müəyyənləşdirir və növbəti mərhələdə bir araya gələrək bu istiqamətləri uzlaşdıracaq. Bu fikirlər Alman-Azərbaycan Strateji Tərəfdaşlıq və Bağlantılar Konferansı 2026 tədbiri çərçivəsində təşkil olunan mətbuat konferansında səsləndirilib. Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının icraçı direktoru Nargis Wick.
2: Biz orta dəhlizə sadəcə malların Asiyadan Avropaya daşınması üçün alternativ marşrut kimi baxmırıq. Biz infrastruktura investisiyalar yatırılması vasitəsilə orta dəhlizin bir hissəsi olmaqda maraqlıyıq. Hazırda bu sahədə iki layihə müzakirə olunur. Layihələr Ələt limanında multimodal terminalların tikintisini nəzərdə tutur. Ümid edirik ki, bu layihələr uğurla reallaşdırılacaq və icra mərhələsinə keçmək üçün danışıqlar tezliklə yekunlaşacaq.
0: Xəbərləri dinləyirsiniz. Qaxda baş verən ağır yol qəzasında bir nəfər ölüb, 4 nəfər xəsarət alıb. Şəhər sakini 18 yaşlı Kamran Məmmədov sürücülük hüququ və etibarnamə olmadan idarə etdiyi avtomobillə qəza törədib. Nəticədə sərnişin 17 yaşlı əmyerlisi Elcan Muxtarov həyatını itirib. Digər 4 sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. İlkin ehtimala görə hadisəyə yüksək sürət səbəb olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi əlverişsiz hava ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələbidir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürətlə seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuanları və şüşə silgəclərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edirik. Piyadalar da öz növbəsində.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
2: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Gündəlik alış-verişlərini Bir Bank Taksit kartı ilə etmək indi daha sərfəlidir. Çünki Bir Bank Taksit kartı ilə 30 manat və üzəri həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
5: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
6: Everest zirvəsini fəth edən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyi də hər şeyə qadirdir. Yeni Investas Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investas investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Unutulmayanlar. Allah Akundova.
1: Hayatın sərt həqiqətlərini uşaq dünyasının saflığı, insan duyğularının incəliyi ilə qələmə alan, şeiri ilə könüllərə, ssenariləri ilə ekran yaddaşına yol tapan şair, ssenarist və tərcüməçi, Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Allah Axundovanı anırıq sizinlə birgə.

0: başqa Nizaminin əsərləri Azərbaycan folkloru və müasir Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığından nümunələr də onun tərcümə elədiyi əsərlər sırasındadır.
1: Çox danışırsan, ha?
2: Niyə də danışmayayım? Gelçi qavana çıxmamışam, bilaldınmaz oturum.
0: Təəssüf ki, Alla xanımın həyatı yalnız yaradıcılıq sevincilərindən ibarət olmuyub. Sevimli qızını vaxtsız itirməsi ömründə dərin və

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağarışma, görünmə, ağarışma, yetişmə, meyvə, ağarışma, işıqlaşma, hava, ağarışmaq, görünmək, ağarışmaq, yetişmək, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarışmaq, işıqlaşmaq, ağarma, çallaşma, ağarma, solma, bozarma, ağarma, görünmə, ağarma, işıqlanma, ağarma, yetişmə, yara, ağarma, parıldama, ağarmaq, çallaşmaq, ağarmaq, solmaq, bozarmaq, ağarmaq, işıqlanmaq, ağarmaq, görünmək, ağarmaq.

0: Kimi pro olanlar bilir, güç doğru anda, doğru addımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ilə sən də fürsəti vaxtında gör, cəsarətlə addım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
1: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: cesaret el.
1: Aşık Gurban Göyçeli. Aşık Gurban Göyçeli, Aşık El Esker'in kardeşi Meşedi Salah'ın oğludur. Gözəl səsi, bənzərsiz ifası ilə yanaşı, bədahətən şeirlər deyər, sənət inciləri yaradarmış. Aşıq Ələsgərin ən sevimli şeir.

oldu gecə. Unut artıq məni bir daha amma, həsrətin saçımı yoldu bu gecə.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün...

0: gözlədim yalnız səni, gözlədim yalnız səni, gözlədim.
1: Toy adətlərimiz.
2: Üzəngiçi. Keçmişdə gəlini bəy evinə at belində aparardılar. Ağ ata minən gəlinin həm sağ, həm də sol tərəfində bəyin iki ən yaxın dostu gedirdi. Onlar ehtiyat üçün üzəngini tuturdular. Bu adamlara üzəngiçi deyilirdi. Gəlin atdan enəndə isə üzəngilər boş qalmasın deyə qaldırılıb yəhərin üstünə qoyulurdu.
3: Allah mübarək eləsin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM

bilirəm. Güneş öz nurunu sevdi qədər, gecələr gündüzü keçdi qədər, eşkin şərabını içdiyim qədər çox sevirəm.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlər.
0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Sillecazdayam.
1: Cazı dinleyin, cazı dinleyin.
0: Əziz dostlar, bu gün sizə müasir cazın öndə gedən musiqiçilərindən biri haqqında danışacağam. O həm vokalçı, həm bəstəkar, həm də aranjmançıdır. Yaşının çox olmamasına baxmayaraq, yüksək pillədə yer tutan bu sənətçini ilk dəfə dinləyəndə təəccübləndim və onda anladım ki, özüm üçün yeni bir vokalçı kəşf etdim. Və bu da məni ruhlandıran amillərdən biridir. Yeni səslər, yeni ifalar, yeni bəstələr eşitmək biz musiqiçilər üçün çox önəmlidir. Çünki bu bizim birbaşa inkişafımıza kömək edir. Öz adımdan deyə bilərəm ki, yaradıcılığımın inkişafında dediklərimin böyük rolu var. Dostlar, sizi bu maraqlı musiqiçi ilə tanış etməyin vaxtıdır. Michael Mayo.

ve R&B elementlerinin kökü elə o illərdən gəlir. Əziz dinləyicilər, Michael'ın Shy Maestro ilə birgə ifasını təqdim edirəm. Alone Together.

Musiqi alətlərimiz: ud. İran, Türkiyə, Ərəbistan və bir çox şərq ölkələrində geniş yayılmış ud simli dartımlı musiqi alətidir. Mizrabla çalınır. Qədim udun 4 simi olub. Çağdaş udun 5 qoşa, 1 tək.

0: yerləşən kəllədən ibarətdir. Çanaq yığma üsulu ilə bir neçə hissədən ibarət olub, səndəl, qoz və armud ağaclarından hazırlanır. Çanağın üzü şam ağacından hazırlanmış taxta üzlüklə örtülür. Diapazonu böyük oktavanın mi səsindən ikinci oktavanın fa səsinə kimidir. Məhəmməd Füzuli 7 cam əsərində ud alətini belə təsvir eləyib. Bir gün yenə mən nəşəli bir bəzm düzəltdim. Mən bu işi bir hikmət üçün bərqərar etdim. Bir ud sədası bu zaman qalxdı həvayə, yandım, tütünüm çıxdı mənim övçü səmayə.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bunu söyləyər belə, şöhrətiz yaylar elə, qalxın gedək çənli belə, ay mənim qoşa atlarım. Bəli, qır atınan dür at, dağları aşdılar, gəldilər yetirdilər çardaqlı çənli belə. Bir müddət burada yaşayırlar, alış kişi deyir ki, Uruşan, bu dağlarda bir cüt bulaq var, adına qoşa bulaq deyərlər. 7 ildən 7 ilə cümə axşamı, bir ulduz gün çıxandan çıxar, bir ulduz gün batandan, gələrlər o bulağın üstünə bir-birinə dəyərlər. O ulduzlardan bir nur düşər bulağa, bir köpük qalxar. O köpükdə hər kəs simsə yuyunsa, qudrətli bir pəhlivan olar, suyundan da içsə, ona təbişir gələr, şair olar. Çalış cinan oranı get tap cinan. Bəli, Uruşan kəməndi götürüb, gəlir axtarır dağlarda, həman atası dediyi yeri tapır. Görür ki, sıldırım bir qayadır, heç yerdən əl-ayaq yeri yoxdur. Çox əlləşəndən sonra min müsibət ilə kəmənd atır, çıxır sıldırım qayanın üstünə. Görür ki, üstü bir gül çiçəkli, lalazarlıq bir yerdir. Ortada da bir qoca ağaç var, dövrəsində iki bulaq var. Durna gözü kimi qaynayır, göz yaşı kimi axır. Güddü, gün batan çağıydı, gördü ki, bir ulduz gün çıxandan çıxdı, bir ulduz gün batandan çıxdı. Gəldilər bulağın üstündə, ulduzlar dəydi bir-birinə. Ulduzların dəyməsindən bir nur düşdü bulağa. O saat ax köpük bulaqdan qaynadı üstə. Uruşan tez bir qab doldurub töktü başına. Bir qabda doldurub içdi. Ancaq ki, alı kişi demişdi, bir qabda gətirərsən mənə. Bir qabda dolduranda gördü köpük yatdı. Yenə bulaq göz yaşı kimi duruldu. Uruşan çox narahat oldu. Dedi, mən necə əvvəldə bir qab atama bu sudan götürmədim. Oradan düşüb gəldi atasının yanına. Atəyə mehriban, mən bir səhv elədim. Əvvəlcə sənə bir qab doldurmadım. Oğul, mənim ömrümdən bir zat qalmır. Sən ki, o bulağın köpüyündən içdin, sən böyük, qudrətli bir pəhlivan oldun. Həm də sənin səsindən, nərəndən, bütün paşalar, xanlar titirərlər. O sudan içənin nərəsi olar. Meşədə əslanlar titirərlər, quşlar göydə qanat salarlar, at qatır dırnaq salarlar. Sən, oğul, innən belə böyük bir pəhlivan oldun, həm də sənin səsi gücünə heç kimin səsinin gücü çatmaz. Mənim də ömrümdən bir zat qalmır. Sənə bir vəsiyyətim var, bu döyrəbərdə bir dəli Həsən var, bir ondan özü gözləcinən. Ondan sonra sənin adın yayılar hər yerə. Alı da ömrüm bağışlayır Koroğluya. Alının halına münasib, biz də burada bir qəcəri havası ilə oxuyaq mehriban oğlanların sağlığını.

Uruşan aparır alı kişini qoşa bulağın ətəyində dəfn eləyir. Yavaş-yavaş Uruşan dövrələrdən bir-bir beş-beş özünə dəli yığır. Çardaqlı çənli bel yavaş-yavaş demək olar ki, böyük bir qəhrəmanların dəlilərin oğlağına dönür. Koroğlunun başında dəlilər çoxaldıqsan, Koroğlu da fərəhlənir, götürür bu dəlilərə paşa köçlü havasında necə oxuyur, biz deyək siz sağ olun.

0: Paşaları ağladaram, qollarını bağladaram, sinələrin dağladaram bu dünyada, bu dünyada.
1: Koroğlu dastanı Mehter Alıqolundan bir parçanı dinlədi. Söylədi Aşıq Ali İnadi Qaraxanlı.
0: Bağladaram, sinələrin dağladaram bu dünyada, bu dünyada.
1: Koroğlu dastanı Mehter Alıqolundan bir parçanı dinlədi. Söylədi Aşıq Ali İnadi Qaraxanlı.